Jungulukların ananısı da bilim bilen medeniyet azaldan kadırılınıp gelgen, hem bu işkisi beraber deyip karılıp gelgen. Lekin yığınğı bir kanç yıldın bu yan, bilimlik ama medeniyetsiz deydiğen gep payda boldi. Bu yerde deyilip atkını bazı kişiler okuş tarihine aydımı yokuri. Nurgun kitap okuğan, köp yıllık terbiye ağan bosu mu, lekin söz erkti de hemişe adamını bizar kıldığa yerleri bağı digellik. Bir iyi söz bile etkanda, o doktor boğunu bilen azırağımı medeniyet yokmuğan digellik boludu. Eğer birerisi özü közge ılmaydıgan adam toğırsı da gəp kılsa, bəzlə bir xil məslik tələb olsa da, bu adam mədəniyyəsiz deydi. Bəzlə asası bilimi kəmçil, gəp sözleri qayıdısız, işqiliş usulu addi, qopal, cəmiyyət əxlaqıqa əhmiyyət bərməydiğən bolsa, kişilər onu mu mədəniyyəsiz deyişidir. Məsələn, məlum ölküdeki yazğıcıla cəmiyyətinin bir əzası bir televiziya proqraması da, körmüdün mu nəzər silib sən əcəba, Xuanxı suyi, Pələkdən düşər qoya deyən cümlənin davamını etib verəməgəndə, tordaşlar onu mədəniyyətsiz deyib məsxər qılğan. Ondaqda, bilim deyən nəmə? Mədəniyyət deyən nəmə? Bunu tədqiq qıldığanların aydımı az. Mənim bilim bilən mədəniyyətinin konkret mənisini təhlil qılğım yox. Mən fəqət bilimlik, amma mədəniyyətsiz deyən söz haqqındakı düşüncəmi sözləb ötməkçiyəm.

Bilim bilen medeniyetin tanlaştırgılı bulmaydı. Məlum məndin etkanda bilim medeniyetinin asası. Oxşaş bulmağın kişilerinin medeniyetki boğan düşüncesi oxşaş bulmaydı. Bəzilə onu icabi tərəfdən düşünsə, bəzilə onu səlbi tərəfdən düşünüdü. Məşhur alim Can Dayan, Cungu medeniyetinin asası ruhini Qaysar və Qabıl buluş, inaq ötüş, otur yol tutuş, əxlaqlıq buluş, maddi nərslərdən muvafiq paydalanış, təbiyyətlə adamın maslıqının ibarət төт мойым нуқтығы еғінчақлыған. Демек, мәдіниеттің ярытыдығыны мүкеммел сағылам кішілік пәзілетке еге адам. Өзінің әркеті білен жәмиет, мұйытның мұнасуетіге әхмет бердіған ақылан адамдыр. Мәлім бір жәеттікі білімні азырлығалла болса, оны мәдіниеттілік деп кеткілі болмайды. Бәзі алымланың қарышча, азырқы заман кішілерінің мәдіниетсізлікі, явайлықы, асаслықы төт жәетті ішпарылын деген. Біріншісі алдырашлық. İkincisi aşgözlük, üçüncisi bexudluq, törtüncisi saxtılıq. Məsələn, hazır nurğun kişilər özlərini hər günü nəyidə aldıraş yes qılıb palaqşıbdı yürüdü. Ulanın tınış oldurub çay içişkə, paranlışqa, xiyal sürüşkə vaxtı çıxmaydı. Bəzilə, aldıraşlıqının səbəbi, işki dünyanın boşluqı, ruhunun yoxluqudun boludu. Şunu ula sırtdiki işlər bilə aldıraş bolub, bu arqılıq işki dünyasıdaki boşluğunu toldurmaqçı həm yapmaqçı buludu, dəb qaraydı. Ritmi tez bu dəvirdə biz həmmil yerdə adamını qaymıqdırdıqan aldıraşlıqını görümüz. Bəzi kişilər varlıq paydasız işlədən bezar bolub, atalmış paydalıq işlənilə qılıdı. Yəni, köz aldıdaki mənbət epkilidiqan işlənilə qılıdı. Halbuki, mədəniyyətli kişilər paydalıq işləğı köngül bölüşdən başqa, yəni kitab oxuşqa oxşaş paydasız işləğı mı köngül bölüdü. Mədəniyyət səviyyəsinin özüşüqə əgişib, kişilər bar qansırı turmuş ritmini astılıdıb, xapılıqlardan qutulub, köngülünü tınışlandırışını oylaydı. Bilim mədəniyyət deyərlik əməz, bilim pəqət bir xil uçur zapısı, mədəniyyət bolsa sapa və cuğlanmıdır. 20-ci əsrinin 80-ci, 90-ci illərdə hər xil cədvəllərini toldurğanda mədəniyyət səviyyəsi deyən bir kadəkçi bar bolub, adətə kişilər o yərgə oxuş tarixini toldurardı. Məsələn, toluq otura, ali məktəb qatarlıqla. Hazırqı cədvəllərdə mədəniyyət səviyyəsi deyən kodəkçə naidimi az uçuraydı. Onun oranını oxuş tarixi, ya ki, ən yuqarı oxuş tarixi aldı. Bu kişilərin oxuş tarixi bilən mədəniyyət səviyyəsinin müqərər bağlanış yoxluğunu tonub yetkənlikdən deyərək verəmdi. Oxuş tarixi yuqarı bəzi kişilərin mədəniyyət sapasının yuqarı bolışı natayın. Yazıqçı Liang Shaoxiang mundaq deyən, Mədəniyyətni tök cümlü söz bilən ifadələşkə boludu. Qəlibdə yıldız tartqan tərbiyə, əskərtiş hacətsiz bolğan anlıqlıq, çəklimini aldın şart qılğan ərqillik, başqılanı oylaydıqan ax köngüllük. Mədəniyyətnin məzmuni mol və çonqur bulub, həmmini öz içi qalıdı. Bilim pəqət mədəniyyətnin kiçikini bir qısmı xalas. Şuna bilim mədəniyyətki vəkilli qılalmaydı. Mədəniyyətlik boluş, bolalmaslıqmı bilimnin az köplükəgi bağlıq əməz. Məsələn, bir professor mol kəsbi bilimge eygi bolub, onun şəxsi tərbiyyilinişi kəmçil bolsa, oxşaşla mədəniyyəsiz hesablanıdı. Mədəniyyət bilimdən bir qatlam yuqarı bolışı gerək. Bu xuddi kişilərinin daim bir avlanı ziyali demək, mədəniyyət ərbabi dəb tərifliyinə oxşaydı. Dərvəqə, hazırqı cəmiyyətdə yuqarı səviyyilik tərbiyyə alğan kişilərinin mədəniyyət sapası Umumən tərbiyə alğan vaxtı qısqı boğan kişilərinə də yuqaraq boludu. Məsələn, kişilər daim bir kimləgə bir qarapla ali məktəbdə oquqan dəb ögüm çıxırdı. Minəcə, bu yərdə deyilgini bilim əməz, bəlki mədəniyyət. Çünki biz bir adamın taşqı qiyabıdın, onun qaysı ali məktəbini pütürgəlikini, qaysı kəsibdə oquqanlıqını biləlməyimiz. Əlbəttə, ali məktəbdə oquqanlarının əmmisi mədəniyyətlik boluşu natayın, ali məktəbdə oquqanlarının əmmisi mədəniyyətsiz boluşu mu natayın. Bəzilər hər xil səbəblər tüpəylidən ali maarifni qəbul qılmağan bolsunmu, lakin kitabni köp oxub mol təcrübəyə eyi bolğaşqa qalısı naytım uçuq boludu. Şundaq deyişki boludu ki, bilim bizning tirikçilik qıladigan quralımız. Mədəniyyət bolsa bir adamning tərbiyələnishini əks etdirib berdi. Bəzilər hazırki bu dövrni partlaş xarakterlik bilim dövri deb atsa, yəni bəzilər uni bilim igiliki dövri deb ataydı. Bilim baylıq təqsimləşinin əsaslıq usullarının birigə, paydığı erişinin mühim yoluğa aylandı. Şun nurğun kişilər bilim iliş həm bilim toplaşqıla əhmiyyət verib, mədəniyyət yetildirişki səl qarab, ulanın kişilik turmuş qarışı, qımmət qarışı da yığış payda boldı.
Məsələn, bəzi kişilər faydını gözləb, şəxsi mənfəət və öz qiymətini işqa aşırışını həddindən ziyadə təkidləyirdi. Mədəniyyət bilimnin əsası. O, bir adam iyi bolğan bilimnin rolunu teximi zor dərəcədə cari qıldırırdı. Şundaqla, bir adamın mənzilini teximi yuqur pəlləyə götürürdü. Mən uçuratqan quruluş layihələş kəsbini bitkizgən bir oququcu, layihələgücü boluş asan, lekin quruluş ustusu boluş bək təs degan. Bir quruluş ustusu boluş üçün faqat puxta asasi bilim həm kəsbi maharət bolsulu kupaya qılmaydı. Bunun üçün köp yıllıq mol təcrübədən başqa, yana yaxşı mədəniyyət sapası boluş gerek. Çünki quruluş mədəniyyət bilən

Мәдениетті кішілерінің есият бөлінмісі юқыры болуды. Мәдениетсіз деген сөз яна есият бөлінмісі төвән деген мәніні білдіруді. Мәселен, бәзі кішілер иғызғы тайынып іш бечерішіні білмейді. Кішілер бұндақ адамларыны хәмейше мәдениет сапасы төвән, есият бөлінмісі төвән дейшіді. Есият бөлінмісінің немі ішкәлігі тоғырсыда әрхіл түшендірішілер ба? Бәзілер есият бөлінмісі кәйпиятны башқұрыш ықтыдары деп қарайды. Яны бәзілер есият бөлінмісі юқыры болуш, гепкі ұста іш қылалайдыған болуш. Башқылар білән чықышып өтідіған, геп сөзі қылған ішлері адамны зоқландырдыған болуш деп қарайды. Есият бөлінмісінің мәзмуны интайын мол болып, бәзілер есият бөлінмісінің юқырлығыны кемтар адам болуш, сылық сөзләш, ішланы муапық бір тарап қылыш қатарлық үш жәетке иығыншақлайды. Cəmiyyətdə bəzilər irsiyyat bölünməsi yuqur buluşunu, xoşamət qılışını biliş dəb xata düşünüb alıdı. Əməliyyətdə, gəp qılışını biliş, yağılımı gəp qılışını biliş digərlik əməz. İş becərişini biliş, pürsət pərəlsikini biliş digərlik əməz. Xud bəzilər etqandək, irsiyyat bölünməsi yuqur buluş digərlik kişilər bilən çıxış bütüş, kişilərini zoxlandırış digərlikdir. Yesiyat bölünmesi yukarı kişiler meyli amı ve cemiyet alakası sorulur da bulsun, ya ki şahsi dostlar yığılışı da bulsun, bütün küçü bilen özünü namayan kılıp, özünü kızlık noktaya aylandırıp, başkalarının hevesini kozgaşka uğrunmaydı. Ula özünü erken tutudu, söz erkti, yürüyüş turuşu cahidi boludu. Ulanın özünün uyluğunu boludu, lakin aldırıp namayan kılmaydı. Birer hönürü bulsun mu, lakin neyran vazla kılmaydı. Acayip keçirmişi bolsa mı, lakin əzəldən maqtancaqlıq qılmaydı. Ola yuqur dərəcəlik əməldarlarını mı, adətdəki kişilərini mı oxşaşla hörmət qılıdı. İyiliyini mi, xadiyişini mi bilirdi. Özünü başqalardan çox tutmaydı, həm tövənmi görməydi. Gəp qılışını biliş bilən iş qılışını biliş, adam buluşun işki konkret ifadəsi, bir adamın qandaq işkəliyi hökm qılışda, onun sılıq gəp qılalaydıqan qılalmaydıqanlıqıqa. İşlərini muvafiq bir tərəf qılalaydıqan qılalmaydıqanlıqıqa qaraş gerek, Bu işki nokta içide kişilerini en çoğunkur təsiratkı ege kılıdığını, kişilerge özünü en yakşı çüşendirdiğini, lekin asallı sal karıldığını, uğrulaş en kıyım boğunu gəp kılışını biliştir. Mutlak köp sandaki kişiler üçe etkanda, eğer başkalar bilen billi işler, ya ki billi turmuş keçiriş təcrübesi bolmasa, ulanın kandaq iş kılıdığallıqını düşünüş naidumu təsb oludu. Şuna kişiler bir adamın irsiyat bölünmüsünün kandaqlıqı baha berişte, asaslıqı Onun gəp qılışını bilidiğən bilməydiğənlığı qaraydı. Konularda yaxşı söz taşını yarar, yaman söz başını deyidiğən gəp bak, bu, tılının kişilik alaqıdaki muyumluğunu görsüb yerdi. Ərəblərdə dünyada tötxil nərsini, yəni iğızdan çıxan gəp, atqan oq, ütkən vaqıt, qoldan ketkən pürsətini qaytırıb ağılı bulmaydı, deyidiğən maqalı bak. Bunun içi də iğızdan çıxan gəp birinci orunda oturudu. Bəzdə köp sözlügəndin sözlümüge yaxşı. İğızını yumuş, iğız etişdi muhim. Amerikalıq danlıq yazğıcı Hemingway, adam ömürdə 2 yıl vaqt sərf qılıb sözləşini öyrənirdi, lakin ağzını yumuşunu bir ömür öyrənirdi deyirdi. Demək, gəp qılışını biliş intayı mühim. Gəp qılışını biliş bir xil fikir almashtırış usulu bolubla qalmasdan, bəlkə o yana bir adamın irsiyat bölünməsi həm tərbiyələnişini texim yaxşı əks etdirib verirdi. İrsiyat bölünməsi yuqarı kişilər, məyli kim bilən uçuruşdan qat'i nəzər, əsası cəmiyyət əlaqə qayd yosullarını saxlaya alaydı. Məsələn, Körüşkəndə təşəbbüskarlıq bilən qızğın salamlaşıdı. Başqalar gəp qılıb atqanda, qarşı tərəfə tikilib qarab, gəp qısdırmay səvirçallıq bilən anlaydı. Başqalar bilən əlaqə qılğanda daim rəhmət, sili özləri və başqa hörmət sözləri qatarlıq mədəni sözlərinə işildi. Gəp qılışını bilidigan kişilər başqalarını xoşal qılıb, ulağa huzur bəğışlapla qalmay, yana az küş bilən köp iş qılıb, başqalara kütülməyən xoşallıq ata qılıdı. Xuddi Say Kang Yong etqandak, Siz gəpke qancı ustu bolsanız, başqıla şünç xoşal boludu. Başqıla qancı xoşal bolsa, sizni şünç yaxş görüdü. Başqıla sizni qancı yaxş görsə, siz şünç köp yardamga, texim zor xoşallıqı erişsiz.

Turmushingizda mushundaq azimat ayol bo'lgan bo'lishi mumkin. Boshqalar ish chaqirtib, jafoni o'zlari tortadigan. Hamma ishning uddasidan o'zi chiqadigan. Qanchalik jafo bo'lishidan qat'iy nazar, irodasini yo'qotmaydigan ham turmushni qizg'in so'yadigan. Turmushda mangu olg'a intiladigan. Qahvaxonada zerikib o'tirgili 20 soat bo'ldi. Meni mushundaq zerikmay, terikmay saqlashga majbur qiladigan Enimdən başqa yana amanla bax. Açığımı basalmay oturğunumda dukan derezəsindən somkasını mürsəyə artıb, urulub soqulub gəlib atqan amanı görgünümdə onu taza bir boplaydığın çarını oylab qoydum. Onun məni tipib almaslığı üçün Hacatxanının yan teminin arxısına ötüb aldım. Dərbəqə o mənim yenimdən 3 növət ötübmü məni bayqıya almay, işiknin yeniği verib somkasından telefonu axtırğalı durdu. O kitap, dəftər, közəynək, stakan, aşqış deyəndək nərslərini üstəlgə bir-birləb tökülü durdu. Ən axırda, somkısının astıdın telefonuna tepib çıxanda, 5 metr nerdə mökünüb durğan yerimdən 5-imni çıxırıb, onu külüb durub, qolumunu pulanlattım. Aman, bu yaqda! O, üstəldəki nərslərini qoltuqlığınıcə, borandak edilib gəldi. Hey, hey, nərslərinizdə aldırma yığışdırıb ilan, aldırman! Agar qahvayimni to'kib yutadigan bo'lsangiz, sizni o'tib bering, mukib olganingizni dehi. Xap. Sizni tonimog'ingiz selib olay degan edim. Nima qilasiz? Ishik oldiga hamma narsangiz yeyib, xud yoyimchidak. Yelimi tas qoldi, qahvaxona o'rinimizni egallab savdo qildi deb sizni arz qo'g'ili. Xutingizmi? Bo'ldilar, og'zingizni yuming, uslab o'lay dedim. Aman, hayt, o'tdigicha mening qahvayimni g'urtildi pichib atdi. Oy, o meni qahvayim. Siz yana bir stakan buyursangiz, o'ylamtingiz. Bu degan qahvaxona. Sizning maktabingizdan oldidagi kichik bodka emas. Bir stakan qahvani sovuq ichimlikdek birlik o'tirib ichib atdingiz-ku. Aman, men olib bir qarab etib. Bu originalni ko'ramsiz, ko'rmamsiz dedi. Ko'rman, cho'qim ko'rishib kerak. Biroq qullari avval o'zlariga bir stakan muzlatilgan suvdan birini buyurtib kelay. Bo'lamdi. Xanaçınızın vaxtı bəkli qız, tez berib tez kelin. Aman aldırab tinəb cozu üstüdəki nərsləni yığışdırıb, somkığa qolunu tıqıb bir nərs axtırğalı durdu. Yana bir qoluda telefonuğa qarab kəlgə uçırını bir qor oqıb etib, tüyəşdim, bu çərşənbə ilmi məqaləmgə cavab verdikən mən, dedi. Aman somkısıdın bürcəklər pürülüşüb getkən orginalını çıxırıb, rədləb, aldığı çüb qalğan çeçini tüzəşdirib etib, xurusunub qoyub özünü rüslub aldı. Başlayalım. Dedi o gepini qısqıla qılıb. Aldımdakı bu qızğa səpsilib qarab getdim. 5 yılının aldıda bu əsli qandıq bir qız idi. Toluq otur məktəbə çıxqanda

Konlarda bala atanının aynıki deydiğen gap bar. Köp alada balının hareket ifadesinden bir ananın qandaqlığını bilip alğılı boludu. Mijazı istik, hadisela açıqlap vaqıraydıgan balının ihtimal mijazı çöz anısı boluşu mümkün. Çünkü bala özüge xas xarakterini toluq şekillendirmege vaqıtta ananın keyfiyatı ve ruhi halı de balının öz yetilişideki ozuqluq hesablanıdı. Bala daim anısının terikkek, hadisela açıqlanıdıgan ozuqluqlarını qabul qılganda körgenin közüge sınıptu, anlığanın kuluqağa digendek, turmuşta aldırangu asan açıqlandıgan bop kaladu. Bir günü 5 yaşlıq Xiaomi mehmanxanada oyunçuqını oynavat attı, mehmanxanadaki üstelde tapşırıq işlavatkan acısının işi çıkıp gelip, ucursızıgı kırıp ketkende, Xiaomi'nin nazari acısının su boyuqı tüşüp, kalısıgı bir oy keledu. Acısı bu boyuqını əti varlığınıdın Xiaomi'ye tutkuzup bakmağın boğaşka, fırsatının kəlgeligini körgən Xiaomi su boyuqını kötürüp yügürgenice anısının ucursuzu yügürüp girip, karvatta oturup, acısın doğruğunca boyağının ağızını açıdı. Neticede, ihtiyatsızlıktan boyağ karvatkı temep getirdi. Özünün çatıq deriğallıqını bilgən Xiaomi naidi ciddiyleşip getirdi. Dəl bu işinin üstüge kırıp kalan anısı əhvalını körüp, açıqlap durup, Xiaomi, bu neymiş? Boyağına neymiş ki karvatkı elip çıxdığınız? Da faqıraydı. Xiaomi korkundan yığılaşkı başlaydı. Anısı yügürüp kelip, bir tarafdan karvat üstüdeki kalay mıqancılıqını yığıştırsa, yani bir tarafdan Xiaomi'yi vaqıraydı. Şu esnada ihtiyatsızlıktan boyağının hemisi kirlik tökülüp gedidu. Avaz anlap yugürüp kirge acısı boyağlarının tökülüp ketkeldikini, yani teki sınlısının yığılavatkalıqını körüp, Xiaomi, boyağlarımını töle, dep vaqırap gedidu. Şunda kılıp, öynün işçi bir dilla qiyacı alıq doludu. Əmliyyete Xiaomi karvatkı boyağ demip ketken vaqıtta hatalıqını bilgen edin. Lekin anısı kırıpla vaqırap ketken bolğaşqa, o korkunudun gep kılalmay qaldı. Eğer boyağının karvat kırılıkını meynat kılıp etidiğallıqını bilgen bolsa, o çoğum karvatta boyaq oynamağan bolatdı. Lekin bala, mükemmel logikalıq təpəkkür kılalmağaşqa, yüzberiş ihtimallıqı boğan bu işqin espeten aldın körerliği yeterlik bolmay, bu kalay mıqancılıq kelip çıqqan edi. Bu misalda, Xiaomi'nin hatalıq ötküzüp yığılıqallıqını körgendin kiyenki acısının tunci inkası, sınlısıgı təsalli beriş bolmastın, anısı oxşaş vaqırap, caqırap Xiaomi'ni ayıbləş boldı. İnçkilik bile oylap baksak, acısı anısını öz aynı doğrap terik kekbip qağa idi. Belkim, umi ilgiri Xiaomi 5'den ötküzgendek nurgun işlanı başından ötküzgen bolğaşka, anısının pozisiyası bilip bilmay onunu təsir körüstüp, aldıraqsan çus mücazlik bop qeliş ihtimallıqı entayın yokre idi. Oylap baqaylı, əgər anının mücazi ızcıl muşındaq çus bolsa, onun təsirgi uçurgan Xiaomi mu anısı oxşaş kəybiyadı turaqsız, açıq yaman bop gelişi naidi eniqdur. Anı bulğucu kırlıqnın meynat bop getkendikidek əmeliyyatını bəri bir özgər dəməkdi. Şuna balığı kubalı kılğanın oranına mulayımlıq bilən, balam, biləmsiz, karvatı boyaq oynasınız, kırlıqnı asalı meynat kılıb etsiz. Kilarqetim onu karvatı oynaman bulamdı? Bu qetim bopdu dəy. Kilarqat kılancı mu? Desə, bəlkim Xiaomi korkup yığılap getməsdin, özünün hatalıqının qayardı işkallikini yes kılıb, Kilər qetim qanda qılış kerekliğini bilib edişi, həm anısı bilən tən məynət kirlikini yığışdırıb edişi mümkün. Oxşaşla acısı mu, anısının bundaq illik muamilisini körgəndə, Xiaomi'ya kən qorsaqlıq bilən muamili qılıb, onun qıvaqırmasdın, ola bilən bilə karvatını yığışdırışı mümkün. Kilər qetim, əgər sınlısı yanı buzğunculuq qılsa, acısı mu, anısının ögünüb, sınlısıqı mulayımlıq bilən gəp qılıdı, həm də işinin çoğunlap getişinin aldını alıdı. Ana, bu küçük iş qarda oxşaş bulmağın keyfiyyatda və pozisiyada bolsa, mücazı pütülləy oxşaşmaydıqan ballarını tərbiyyələb çıxıdı. Aqıllıq kişilərinin həmisi bu işqa qayısıqıl keyfiyyatı taqabül turuşunu, qayısıqıl pozisiyanın ballarının sağlam üsb etilişigə teximi paylıq işgəlikini belidu.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Taŋ Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul mühərriri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəyli, xeyir xoş.

Hürmetlik radyo anlıqıçılar. Əmdi Cungoğa nəzər proqramımızını başlayınız. Mən sizlərinin dostunla rəqəmlik Dektor Rəqəmcan Bolıma. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıçı məzmullarına qulaq salğaysılar. Cungo Avropa növətçi poyuzunun miqdarı və sükuti tən qaçdı. Yipək yolu tügününün hayati küçü urğudu. Yeni müsabiqi yolu, yeni tallaş, yeni kəlgüsü. Tor çolpınığa aylangan kiçik dostla qoğduşumuzu muhtaç. Əmdi qatlıq karvatta uxluma. Tövəndə diqqıtınla bugünkü proqramımızın təpsili məzmullarda bolsun.

qatnaşdı. Tərtib inçki işləndi. Tamojnidin ötküzüş ünümü zor dərəcədə östürüldü. Yük transport miqdarının muqim eşinin arqısıda portnın yumşaq. Qattıq material əsləhələri dərəcəsinin mas qədəmdə östürülgəlliki. Tamojna tömür yol karxanılarının maslışıb küş çıxarqallıqının nətidisi ba. Çigra halkıgan məşğulatını cipsilaşdırış ravan bolmaslıq, tərtib mürəkkəb boluş. Keçide yol yürüş çeklimigi uçuraş qatarlıq ağırıq noxtularga qarta. Hər qaysi birləşmi təkşürüş orulları məşğulat tərtibini əlalaşdırış. Tamojnidin ötküzüş əndizisi də yenilik yaratış. Həm türki boluş mexanizmini takamıllaşdırış arqılıq. Əşya obrotidiki tosuq noxtularını hər tərəplimi ravallaşdırıb, məşğulat vaxtını qısqartıb, portnın miqdarını aşırıb, işləb çıxırışını muqumlaşdırışıqa puxta asas saldı. Alatau tamojnisi təkşürüş birinci bölümünün başlığı Turğuncan Qasım mındaq dedi. Əqli iqtidarlaşqan nazarət qılış başquruş üskünüllərgi tayinib, aldın iltimas qılış, aldın kelişib təkşürüş, mərkəzlik təkşürüş qatarlıq kolaylıq tədbirləni umumüzlük yolu qoyub. Bütün küllük tamojnidin ötküzüşkə kapalətlik qılış mexanizmini qatlıq əmiliyiləşdirdi. Növbəttə portda yəkki qetimliq yük sandıqını almaşdırış. Qaçılaş vaxtı 90 minut işçidə qısqartılıb. Tamojnidin ötküzüş umumi vaxtı zor dərəcədə qısqardı. Karxanılanın tənlərxi zor dərəcədə tövəldədi. Şincan, Şindongfın, Kabil çəklik şirkiti bunundun mənpəətlən güçlənin biri. Şirkətinin baş direktori Li Seyhuy mındaq dedi. Karxanının mal eksport qılış qetim sani köp. Çigra halkıgan transport ehtiyacı küşlük bolğaşqa. Portnın tamojnidin ötküzüş tərtipi xıçamlanğandın kiyin. Mallanın çigradın kırışı, çıkışı texımı ravallışıb. Əşya obroti və ambarda saqlaş tənlərxi ünümlük azaydı. Zakazını tapşuruş yuqır ünümlük. Tez boldi. Karxanının Asiya, Avropa bazırda çonqır yıldız tartış şənçi texımı açdı. Alatau vokzalının işləb çıxırış, məşğulat ünümünü umumüzlük östürüş. Məşğulatdiki tosuq noxtularını ravallaşdırış üçün vokzal taşqı cəhətdən maslaşdırış. İşki cəhətdən məşğulat qılışdın ibarət, işki cəhətdən tərtibini əlalaşdırdı. Alatau vokzalı yürüşdürüş sexi partiya baş yaçaykısının şucisi Vey Daxay mındaq dedi. Vokzal tamojna çigra təkşürüş. Mal vakalətçilik karxanıları daimlik alaqılışış. Həmkarlışış mexanizmi ornatıb. Import-export növəç poizini aldın təkşürüş tüzümünü yolu qoyub. Keçidə mal ötküzüş vokoq çekini qoyub etdi. Keçidə nəx meydanda təkşürüş. Quruq poizlanın qaytış, almışış bütün tərtibini qaratmılıq əlalaşdırıb. Yük sanduqlarını lövüləb, saplaş ölçümünü bir tutaş qeliplaşdırıb. Tarmaq halkıb, jipsilişdiki boğuq noxtularını ravallaşdırıb. Umumüzlük tamojnidin ötküzüş və təkşürüş ünümünü həqiqi östürdü. Yol küçü mücəssəmlənib, quvvət qoşuldu. Kəsb yallandırılıb, köp noxtada nəticə yaratıldı. Ravan bolğan Jungo Avropa növətçi poiz yolu əşya obroti kəsbinin sütünü östürüşkü türkü bolublu qalmay. Yana Alatau portının bütün rayon iqtisadi tərəqiyyatıqa sicil işki hərkətləndirgüş küş qoşu. Karxanılarının ticaret kırımı, yerlik baş. Sodigər çakırıb, məbləğ cəlib qılıştın ibarət köp noxtada nəticə yaratışıqa türkü boldu. Hazırgıcə. Alatau şəhərdə bab bolğan və davamlıq ticaret qılıdığan karxana 2013-ki yitib. Ticaret asası gəvdisinin tərəqiyyat hayati küçü sicil açdı. Alatau şəhərlik partiya komitetinin muavin şucisi. Universal Bajdın Xali rayon başquruş komitetinin müdiri Can Mönfən mındaq tonuşturdu. Yukarı ünümlük. Kolaylık bolğan Jungo Avropa növətçi poizinin transport şəraiti Nurgun Karxanının Alatau'nı tallap makallışıdiki yadroluq amil. Alatau portının rayon orni əvzəlliki və universal Bajdın Xali rayonunun siyaset paydısıqı tayını. Pişiklaş, çigra halkıgan elektronluq soda türlerini cəlib qılıb, əmiliyiləşdirib,

ihvala, davalaş təkliflini xata düşünüşdən kəlgən bulub. Tən sağlamlıqı. Kesəlgi münasibətlik məzmullarda yanıla köpçülüknün doktordun məsləhət sonra. Doktorunun körsətməsi bu içə iş görüb. Başqıla nemi desə şunu qılıçdın saqlanışını təvsiyə qılımız. Hörmətlik radio anlıqıcılar. Bugünkü Jungoğa nəzər proqramımız Muşi yerdə ahırlaşdı. Mən rəqəmlik lektor Rəqəmcan. Proqramımızın məsul muharriri Polat Amannori, Ənvər Ərkin. Kırıştır gücüsü Abduxalıq Əmən. Nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Tövəndə diqqətinlə stansımızın başqa proqramlarda bolsun.

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir, mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

ayrım öy tutup ultıramadık. Mən qeynanamnın özü tallığan kelini bulsam mı, o beni anca yaxşı görüp getmeydi. Her kadimimden kusur izdep, kılgan işlerimini yaratmaydı. Erimni yaxşı görüp qalğanlığım üçün qeynanamni öz anamda körmen. Mängü qadrını qılmayan deb, öz özümge naid çoğ mədlənib əgəmiyim.

Qaynanam, çıraylıq, pakızlığını yaxşı gördüğün ayal idi. Tazlıqı naydı əhmiyyət bəgəşkə, koçı məhəldikilə otunu yüyüb qalaydıqan Məramxan deyişətdi. Qaynanam, özü yumşaq, xeynim süpət ayal bulsumu gəbni tiyə bilən qılatdı. Ədiyən turub kəşi edib, həm işinə vayğı yet gözü qımığı çıb oldu qınmaydı. Bər yaman işi, bərəsini yaxşı gömək qalsa, ismini ataşının ornığa yeli qısət deydi. Tonca balamğı eğir ayaq bulub, açıqı sezik buldum. Daim açıq çüçük nəsləni yiyim gilətdi. Hər günü bərcəni açıqını lampon yəb, aramımğı çüş etdim. Yenə deyi, kök amı deyim gilətdi.

kesel karvatıda yetip, özünün hayat musabısını əsledi. O, bu kesel gırıptar buluştuğun burun, erinin yaxşı ayalı, işki umak pərzəndinin küyümcan anısı idi. Qeynapsi naiti zil və qusurcu ayal buğaşqa, o, qeynapsiğe yaraş üçün özü hər qancı qeynalsı mı, onun kütken yerdin çıxışı tırışatdı. Həndə axırı, qeynapsinin arzu qığındak çıraylıq pəzəndikmi boldı. Ondaqda, keyingi günlərdə o qandaq bulub kesel karodada bundaq içinişli qalığı düşüb qaldı. Onun turmuşu da, zadı qandaq işlə yüzbədi. Bula qızıqsınız, diqqətiniz davamlıq ədki radio jurnalı proqramımız qorlaşdırılğan Rəşidə Seyidinin Yürəkdiki Quyaş namlıq hekayısının davamı da bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Anlavatkanınla Merkezi Xalq Radio Stansisinin radio kütüphanısı programısı. Mən Şirin Gül Toxti. Dağlıq əsarla kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsarlarını oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıp, tarixda ötken kişilərin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşüncələni hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazıqıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq

Nəhmətin apısı bu öyə kəmdən kəm kilətdi. Muşundaq birə pəvqiladə iş bulğandılı kilib, hər ikisini bir monçı ədəbləb andın çıxıb gedətdi. Nəhmətinin külləri yaxşı ötkən çağladımı, o daim şundaq qılatdı. Birə işqa xapıbıb qasıla kilib, Cəmil xandın açıqını çıxıratdı. Nəhmətini palakət basqandın kin, o texim şundaq qıldıqan bulu vaxtı. O, oğlunu palakət bastırvatqanı kilinin ayıqı yaraşmaqalı qıdırın dəb qara etdi. Mən sana burunlu deyən, bu ayıqı yaraşmaz təliyi qaşqan ayalken. Desəm, pəqqətli unumudun, mənə əmdi xop buldumu, sənin ailəmi veyran bulduğan buldu. Heli bosumu keçikməysən, onun bilən acırışıb gət. Helimi yaxşı, oturanladı tatışdığan balanlamı yox. O, oğlu bilən yalvuz qalğan bir günü oğluğu şundaq nəsiyyət qıldı. Bıraq, Nəhmətin qarışı başqıca. O, təqdirgə işin ətdi. Şunu o, apısıqa uçıqlar hədiyə qaydırdı. Apa, bu minin tat qılıqım. Bunun amal qanca. Ətrafımızda məndimi iğir küngə qalğalla bağım. Olamı bir obdan yaşavatmamdı. Nemiz obdan, iştinin künüğü bu. Xaq qara, tağar-tağar aşlıqı, bağlan-bağlan pulu ba, yağ çaynab yaşavatıdı. Sinin çü, sinin nemən ba? Kənitdə səndin bətlər adam qanmıdı? Şu çağdımı apısı şundaqtab, peşini qiqib çıxıb getdi. Baya, Nəhmət giləmini törmənləb şığıvatqanda, şu işla köz aldığı kilibilib, onu oylandırıb qoydu. Navada o bu giləmini sitivəsə, Cəmil xanqı kotuldab-kotuldab toxtab qalır. Bıraq, apısı hesabını yeni Cəmil xandın anmayı qoymaydı. Onun apısı deyinli qıldığın ayal. Cəmil xanını giləmini tepib gilişki qıstışı turğalı gəb. Apısı Cəmil xanını aldığı silib yürüb, giləmini tip qaytırıb gilişdən yanmaydı. Bundaqda iş çoğuyub gedib, öz osal boğanın üstüyə pulunu qaytırışıq doğru gilirdi. Axır qeysabda azar yeydiğini yanını Cəmil xan boludu. Nəhmət, apısı bilən Cəmil xanının aran-aran turvatqan münasidinin yanımı yamanlaşıb gedişini xalıma etdi.

Cemilxan taş yoldun toğru kesip ötüp, Xərbi tağ yamısıldaki nurğun çünçü çaylaşkan edirliq kilip toxtudu. Və bir çoğraq çünçünün aldığı kəldi. Bu çünçə Nəmətni uydikilənin çünçüsü idi. Nəmətnin çünçüsü bu mığaşqa, ola hər yili üzümünü muşu çünçüyə asatdı. Nəmət çünçünün içindən balı yaqqıdək yəni tazılab, konu palastın birini tepib silib, balını yatquzğuca Cəmilxan özüm sivətlərini harvidən çürüb buldu. Kün mu bir yəgi beribdü. Qusaq acıdığan çağ buldu. Mən öyü berib, şigidək birini əkiləy, dedi Nəmət balını qoyubla. Mav üzümlərini esib etib, bıraqlı ketəyli. Çüştə şikinimiz şöyla. Şu tapda qusuğum içib kokrap getdi. Nəmət şundaq dəb, Cəmilxanın cavabını mı kütmək, çünçidən çıxıb, məhəllə tərəfi qarab yürüb getdi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

qayta toluqlab tikish bilan məşğul idi. Ula Azadəmnin etqini boyuca təklərinin köçürüşki tegişiklərini köçürüb bolğandan kin, kesib etişki tegişiklərini qeyri şunlarını davamlıq kesib, yenilaşıq tegişlik şunlarını yenilav atatdı. Sınlım, ət deyəndilə kəp qaldılıqı, dedi Qudrat, ayalı bilən birlə qaydı boyuca Azadəmdən əhval sorğandan kin. Yenə birə pilalar bağı oxşumamdı. Şundaq, mən özləyə yıllıqçı bub təhlini bir qulluq beqib birəyim ekendəyim. Hey, hükəm, ondaq qımmısla. Mən çu, əvladını əvlad başqılağa... Qudrat, xotunuğu lappıda qarab qoyub, sözün dağımlaşdırdı. Kiçik vaxtımda yıllıqçı bub baqqan adam mən. Başqılanı yıllıqçı qılışının, bulub mu, özləyə oxşaş agırnumunu yıllıqçı qıb işildişinin, Өддістін әргіз чықанмаймын. Еш қысы оқ. Үзім құрыған жағда бір нәчкілі құрық үзім бәсілі болды. Мән шының ғыраз боп ішілі вермен. Дәп чақ-чақылды азадым. Құрық үзім өзләдің айлансын, деді Айсымхан нөөтіді кәп қыстырып. Әмді азадымның қосығы техімі йоғынап, түшіп қалдығандай саңғылап кеткен еді. Bir qarapla onun toğutu yıqılap qağalıqını belgili bulatdı. Aram aslı bop tiken, toğutları yıqılap qağandek durudu, dedi Aysımxan. Eş qısı yok, yenə həbdi on küllüge ba. Bu yuğan kursaqları bilən, bu yəgi şunca yıraq yolunu besip qandaq mı çıqqalla? Əkrem əkəp qoy bedi. Vay anımay, bək çapa boptu özləge. Bıraq, dedi Qudrat rəsmi kəpkə ötüb. Rast kəpim desəm, hazır özlə qıqıdək işmi yox. Bunu oray kolaydıqan işqa özləni salsam qamlaşmaydı da. Kim deydu? Hazır mən qıqıdək iş yox dəb kim deydu? Hazır üzümlə üzülüb boldi. Təklədə üzüm yox, bağlamı qurudulub boldi. Təkləni baqıdıqan çağ əməz. Təkləni üzüm bacaqlı obdan bir qış kərəkməkən? Hazır digən təkləmü, adəmləmü aram aldıqan çağ. Aram aldıqan iş bolsumu, kiyinlərini yeş piyasa teximi yaxşı. Azadə aram ağıl bul dəməsimu. Bu nim digənlərə sınlım, çüşənməklə qaldım qı bu gəplərini. Təkləmü, kiyinlərini yeş aram alamda? Təkni küzlük qırqıymız. Onun qeylən eğir kiyimlərini saldırıb etimiz. Qışdı muzlap qalmamdı. Yotqanını qeylən yapsaqlı bulmadı mı? Az adamın bu gepidin Qudrat bir qaydını çüşəngəndək boldu. Ras, adam mu qış günlər qeylən kiyimləri biləldi yazsa, pəqət obdan uxlayamaydı. Kiyimlərini selib etib, sıq yotqanğı çümkünüb yatqanda, Obdan rahat uxluqlu bol dəməsimi? Qudrat şulanı oylab soradı. Bu gəpcə özlə rastlı bir plan bilən çıqqan oxşayla hə, hükəm? Agronom deyən bika yədəstəb, top çıngdab yürməkdə də? Qeyni dəslə, mən bir anlap baqay. Əmdə o, Azadəmnin kəsbi namını ataşını ögün vağan idi. Mundaq gəp. Təkni, Üzümünü üzvağan denkin, közlük qırqıymız. Mən mu tək baqılı 20-30 yıl boldi. Bundaq işini özümüz qılıverimiz əməs mu? Yaq, benim usulum oxşamaydı. Şundaq mu? Şundaq bulmaycu. Mən özləgə ət yazlıq tək qırqış boyicə nəx meydanda ülgü kösətkəndi deyən. Untıp qalğan oxşayla, hə? Mən texi özləni mundaqlı dəb qoyğan çeği dəbdi mən. Özlənin bundaq eğir ayaq turub mu, deyən gəpləri turub, bu yəkildi qalıqlarını pəqətli oylamab dikənmiz. Ət yaza azadəm Qudrətlə yardımlaşıb, konu təkləni yığılab boğğan deyinkin, təklə taza buluq aynıvatqan 5-ci aylada, yəni bir qitim məxsus Qudrətlənin təklik beyi gəlib, Qudrətlən Aysımxanğa təkni ət yaz pəsirlik işki basquşqı bölüb, 40

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kütüphanəsi proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Bu yıl ətiyazda az adam oturuq qoyğan təkni yıldı 2 növət 4 basqışqı bölüb qırqış. Tikənsiman qırqış usulü mütəxəssislə tərbinin müayyənləşdirilib, tezdən kengaytış tələb qılındı. Tək tikiş bəyti ödüş bilələ az adam teximi aldıra şöp getdi. O, etizmi etiz yürüb, dehqallığa nəx meydanda ölgü körüstüb, tək şunlarının süpütünü yaxşılab, meyu beriş nisbini yuquru kötürüş doğrusu da leksiya sözüldü. O, bu xil tək qırqış usulunu umumlaşdırış üçün, hər bir məhəlləyi berib, nəx meydanda ölgü körüstübli qamay, yəni televizorda, radioda, gestlədə texniki tonuşdurdu. Onun dövlət qadrıqı əməz, bəlkə dehqan ayallığa texmü bəkirək oxşub gedirgan torqi, çox kiçik həməyləngi tonuş bub getdi. Qudrət şulanı oylab, köz aldıdiki oruq, qaramdul, dehqan çıray, acizgini köründüğün bu ayalga səl qarğalıqını. Onu həqiqətən boş çağlıqlı bulmaydı qalıqını hes qılıb, onunqı bulğan

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütüphanası proqramımızda yazıçı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludum. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şeringül Doğdi. Kırışdırgıçısı Abdıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Radio alğıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlerle yüz görüşdü. Mən dostu olan Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikte qulaq sepaqaylı. Salamətliqiniz üçün bu kütünüş sorularını sınab biqin. İnsanların üçə yolu doğrusuzdiki savatlarını bugünkü programımızda söz yapayım mən. Nemi üçün tonlat qonu tonlu tüş bölümçüsdə çıraq bulmaydı? Uzun olduruş elib gəgən məsələ səmirib ketişləməz. Tömür tumşuqnun nemi üçün toxtumay daraqnı çoxulaydıqalıqını biləmsiz? Xoş qadirik dostlar, töəndəmiz birlikte bugünkü cahan səyahatimizni başlayıtamdıq. Sağlamlıqdan mümkün nəmə var? Əməliyyətdə kütünüşkə köp pul kətməkdə. Hətta bəzi ən yaxşı kütünüş usullarına pul xəcləşdən mühacidə yox. Ən yaxşı qeyrişqə qarışdırış usulü yaxşı ruhi halət. Konularda bir külsə 10 yıl yaşırdı deyən gəp var. Bu gəp həqiqətdən mü toğrı etilgən. 2022 ili 8-ci aylıq nüfuzluq jurnal qeyrişdə elan qılınğan bir tədqiqat nəticisi görüstülüşcə, tənhalıq, Xamışlıq qatarlıq səlbi keyfiyyatlar qeyrişini körünəlik tezlətiş roluğu iqi bulub, fiziologik yeşini 20 ayıqı yeqin qeyrdi vedidikən. Bunun ziyni tamak çikişdi mü çonkən? Şuna keyfiyyat yaxşı bulması sətləşib getidu deyişinin asası bar. Terini nurlandırış üçün aldı bilən yaxşı keyfiyyat bol işe kerek. Ən yaxşı kalitsit uluqlaş usulu bulsa pat-pat aptapqa qaxılınış. Aptapqa qaxılınış kalitsit uluqlaşının ən yaxşı usulü. Xəbi tibbi dəşəsi 2-ci doktorxanası balalar işki kisəlliklər bölümünün müdür vəraci Wang Xinliang Sağlamlıq Vaqıt jurnalıda maqalə elan qılıb mundaq təb görsətkən. Aptapqa qaxılınış adam bədəninin vitamin D-ğı erişik yerdən verirdi. Vitamin D adam bədəninin kalitsi sümürşigi yerdən verirdi. Quyaş nurudan biznin vitamin D-ğı erişimizgi yerdən verdiğini ultra binəpşi nur bulub, onun teşib ötüşçalıqı bir qədər nacar, nipiz bir parça qəğəz ultra binəpşi nurunu ayrıb itəligəşgə, əynəkdən ayrıb aptapqı qaxılınışının terinin vitamin D-ni biriktirişigə heç qandaq paydası yox. Ən yaxşı raknın aldan iliş usulü daim ərkət qılış. Danlıq taq çıxıcı şabuyuğa 1993-ci ili limfa raki dəb diagnoz qoyulğan. Gərcə ağırıq azabıda qiynılıb atqan bolsumu, O, 20 yıldan buyan əzəldən hərəkət qılışdan toxtab qalmağan. Axırda o, rak kesili üstüdən qalbi qılıblı qalmasdan, 2018-ci ili 69 yaşıda yenə cümulanma çoxsıq müvəbqətlik çıxıb, rakka qarışdırış möcüzisini yaratıb, şan şərəbki erişkən və arzu armanıqı yetkən. Şəbə oyunun hərəkət qılıb rak kesili üstüdən qalbi

0: Tədqiqatçısı Jang Shuliang sağlamlıq vaxt gəzitidə maqalı elan qılıb mündaq digən. Bəzi kişilər daim uyqusuzlandı. Əgər biyaran buluş, yürək siliş, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, untqaqlıq, işçi titildaş, qızdış qatarlıq kesəlik alamətləri qoşulub gəlsə, bu xil hadisə asaslığı yürək bilən böyrəknin maslaşmaslıqdın buludu. Bu xil kişilər uxlaşdın burun alqınını uğlap istib, andın ısıq alqını bilən tapınını uğlap bəs buludu. Bu usul yürək bilən böyrəknin özara kesişigi yardan berib, yuqurgu örləyvatqan yürəknin ısıqını böyrəkdiki su səbəbidin tövələdi veydidu. Fəqət, hər gün uxlaşdın burun 5 minutdun 10 minut küçü boğan ətrapda uğlap bərsə önümü körüldü. Putni çılığanda alıqan bilən tapanını uğlaş, tapandın tapanı qartıp uğlaş, andın 10 yönlüşdə put parmaqlarıcı uğlaş gerek. Hərkət asta, küş təkçi buluşi, put alqını qızıqanı qadar təkrar uğlaş gerek. Ən addi çaş asraş usulü hər günü çaş darış. Çaş düşünün aldan eliş üçün nurgun kişi pul xəcləb bir dövə çaş asraş məhsulatlarını seyti valıdı. Əməliyyətdə, ən addi çaş asraş usulü hər günü çaşını pat-pat tarab duruş. Cüngo Tibabiti Pəllər Akademisinin tədqiqatçısı Jang Shuliang sağlamlıq gezdədə elan qılğan maqalısı da tonuşturub mındaq deyən. Bəzilər daim məndən çaş düşüb kəs qanda qılış gerək dəb soraydı. Çaşını qol yakı tarqaq biləmi tarqılı buludu. Alqanını özara 36 qitim uğlab, qızıtıb, andın peşandın başlap sılab, arqı meni arqılıq boyun qısmıqıcı qaytursaq boludu. Əgər tarqaq bilən çaş tarmaqçı bolsa, amalba təbii materiallardan yasalgan tarqaq bilən çaş taraş gerek. Məsələn, yağaç tarqaq qatarlıqlar. Sulya və metal buyumlardan yasalgan tarqaqını işlətməsi gerek. Onun üstüge tarqaqının çişi bək uçluq bop getməsliki, tıxmaq, yumulaq buluşi, baş terisini zəxmiləndirib qoyuşdun saxılmış gerek. Ən addi bəlasıraş usulü qarlıqaşın uşqan altını doğraş. Bəl bilən dümbə xizmətçilər ən asan zəxmiləndirib aldıqan orullarından biri. Bulub mu oturğanda bəl ən küş sərib qılıdı. Çünki bədəndik barlıq küş bəl də buludu. Vaxt uzarğan səri bəl ağrıydı. Hətta bəl arlıq taxtısı pol kiyib çıxıdı. Cüngo Tibabiti Pəllər Şöyəni Vangjing Doktorxanısı Umurtqa Sönək Kesəlikləri Bölümünün Mudur Vıraci Yüce Sağlamlıq Vaxt Jurnalda maqal elan qılıb, adət ki, bəl ağırqığı qarta, öydə kiçik qarlıqa şərkdən işləb bərsi buludu deyən. Bu ərkətdə döm yetib, işki biləkni bədənin işki tərpəgə qoyub, işki putni töz sozub, andın baş, qol və putni küçəb yoxurğu kötürüb, cəynək və tız boğumini başdın axır töz sozub, xuddi qarlıqaçdək alətki kəltürüsü buludu. Asta sürətdə davamlaşdırıb, ən yuqur orunda 3 sekunddən 5 sekund qıçı saxlaş, 5 qitimdən 10 qitim qıçı təkrarlaş, çeyni qış seciliqi əgişib, vaqtini tədrici aşırsı buludu.
1: Adaş, ət boğcuğu bir 10 kilometr jügürüb giləmdik.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bilə çeyniqimizdə biz işətdiqan bulduq mana.
3: Ha, yana bir qitim oynamdıq. Bəs küçə, pay top oynaymız. İlgirə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çınıq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxıdı kəmə. İlgirə bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mə. Salamətli gəyən bağansır, yaxşı öp kütbardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Şey, adam bədənindəki ən mühim əzim qılış əzalarının biri bulub, köp qismi qorsaq boşluğunun otura tövən qismıqı caylaşqan. Kişilər eğiz arqılı qobıl qılğan barlıq yeməkliklər üçəy yolda tərtib boyca inçki üçəy, yəni 12 barmaq üçəy, açıq üçəy və yanpaş üçəydən ibarət üç qısımqı bölünüdü. Andın çoğ üçəy, yəni soqur üçəy, sazan sıman üçəy, boğmaq üçəy, töz üçəy və məqət nəyçisinin ibarət bəş qısımqı bölündü. Yuqarqı, muşu işki qıl üçəy arqılıq parçılındı, həzim qılındı və sümürüldü. Eşib qalan qaldıqlar çoğ tərət arqılıq çıxıb getirdi. Adam bədəni ehtiyaclıq boğan ozuqlıq maddılar və su bədənə qubul qılındı. Ondaqda siz adamın üçəy yolunun qancılık uzun işgəlikini biləmsiz? Quramığı yetkərlərinin kiçik üçəyi bilən çoğ üçəyini qoşqanda uzunluqı 7-8 metr bulub, adam boyu egizliginin 4 təssisi doğru gəlidi. Bundaq uzun əm yumuşaq üçəy qanda qılıb qosaq boşluqı batıdı. Yeməkliklərini parçalaş, əzim qılış və sümürüş cəriyanı da üçəy tolğun işqa, sıqılış qoşçursa bulmaydı. Bu, haqiqətən qiyin iş. Elimi yaxşı adam bədənədiki axsıl, naitə məsuliyyət canlıq bilən bu cəriyanlarını unuşluq tamamlaşıqı yardımda bulur.

0: İnsanlar törelme yetilişinin dəstləbki məzgildə 3 ay yolu pəqət aşqızan püvəkçisi, yəni aşqızanın dəstləbki məzgili bilən tutuşuduğun tüz nəyçi hesablandı. 3 ayının tez sürətdə uzırışı qəgişib, xosaq boşluqıdaki çəklik boşluqdan muvafiq paydalanış üçün pəqət tədrici yögülüdü. Bunun üstüge bu xil yögümeşmi qalay mıqan bop kəsib olmaydı. Şunun bilən 3 ay yoldaki ən uzun inçki 3 ay qismi, yəni 6 metr ətrapıda. Xuddi ösümlüknin boşluqda esilib durğan burmısıman burutçisi oxşaydı. Həmisi saat istirilkisiga qarşı yönlənişdə aylınıb tədrici yolda qosaq boşluqdakı təxsidə oң sol, yuqori tüvən burmısıman alətini şəkilləndirib, boğma küçəyinin işik şəkillik ramkısıga əgir bügürü orulışıb, oң tüvənki qorsaq bilən boğma küçəyinin yanpaş soqur üçəy, yəni yanpaş üçəyinin axırqı uçı bilən soqur üçəyinin tutaşqan orun bilən tutuşudu. İnçi küçəyinin bu xil burmısıman əgir bügürü buluşi, üçəyinin çoğun bulunluq əgir bügürü buluşini ünümlük azaytıb, aşqazanda asasi cəddin həzim qılınıb boğan yeməklik botqısının üçəydiki aylınışını ravallaşdırıb, yeməklik botqısının üçəyinin qanuniyyətigə əgişib, lümüldişiki kapalətli qılıb, barlıq üçəy biləklərdə asta-asta yəki yönlişdə təkşi sürətdə ilgirlətudu. İqi sürəti ziyadı tez, yək asta boğmaydı. Üçəyinin yeməklikdiki uzuqluq maddılar və su tərkibini toluq əzim qılıb, sümürüşüki kapalətli qılıdı. Adam bədəni qobul qılğan yeməkliknin süpüti özgərsə, yəki pakız bulmasa, aşqazan üçəy yallığını kəltürüb çıxırıdı. Ziyallıq maddılarını tez sürətdə çıxırıb etiş üçün aşqazan ciddi qısqırab qusuşunu kəltürüb çıxırıdı. Üçəy yolumu qısqırış hərəkətinin küçlüklük dərəcəsi bilən qitim sanını aşırıb, qorsaq ağırış, iç sürüşünü kəltürüb çıxırdı. Şuna qorsaq ağırış, iç sürüş gerçi adamını nait bir aram qısımı, lakin o adam bədəninin özünü qoğdaş mexanizmi hesablandı.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıvatqınızda ekranı yurtdümə. Uyganginizda kitobni yurtdim. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yurtishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yurtib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'qchiligingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yurtsiz, men sizni yurtiman.
0: Qadirli do'stlar, nima uchun to'nglatqining to'ng'ultish bo'limchisida chiroq bo'lmaydiganda? Amaliyotda to'nglatqining bundaq loyihalanishida tanarx va bexatarlik qatorliq masalalar to'liq nazarga olingan. Əmli qolunuş yeryanıda kişilərinin tonguluş bölümçüsünü etiş qitim sani, soğuq saxlaş bölümçüsünü etiş qitim sanından xilal az buludu. Şuna, tənərx nəticəş üçün köpallarda çoxum etilədiğən soğuq saxlaş bölümçüsüge çıraq orunduludu. Tonguluş bölümçüsüge çıraq nəyədə az orunduludu. Əlbəttə, soğuq saxlaş bölümçüsüge çıraq orunatmasıqmı, beyxətərlikini gözlü tutqallıqdır. Çünki adətdiki lampışka tonglatqının tonglatış bölümçüsünün tüvən temperatursıqı bərdaşıq berəlmək, asallı yerləb getiş adısı yüz berdi. Yoxra önər sənət bilən yasıldıqan LED çırğının mı, ömri tüvən temperatura səbəbidin zor dərəcədə qısqırab getudu. Tonglatış bölümçüsüge çıraq orunatqan deyənə, tonglatış şikabının yemliqini zor dərəcədə tüvəlidib, işiltiş önümüge təsir yetküzüb lakanmay, yana tonglatqının işiltiş ömürünü mü azıl tevetudu. Uzaq oltırdığanlar şunuğu səl qarmaslıq kerek ki, uzaq oltırış adamını səmir tevetibli qanmay, onun bədən gelib gildiğən işki zəximlərimi intayın köp. Bugün Beijing Şəhərli Kesəliklərinin Tizgirləş Mərkəzi Sozulma Xarakterli Kesəliklər Tədqiqat Orundakı mütəxəssislər sizgə uzun oltırışının ziyninin sadı qancılık işkəlikini edib verirdi. Köp sandıki kişilər hər günü 9 saatin artıq vaqıt medirmaya oltırdı. Xizmət, ögünüş qatarlıq ehtiyaclar tüpəylidin, uzaq oltırış barğansır umumlaşmaqda. Uzaq oltırış, xizmət, ögünüş, könlüçü şəriyandaki uzaq vaxt oltırış ya ki yetişin özü çıxalıdı. Məsələn, kitab görüş, televizor görüş, kompüter işiltiş, optimobil əydəş qatarlıqlar. Bu vaxtda orqanizmin energiya sərpiyat səviyyəsi nəyət ötüvən buludu. Mülçərlişcə, quramıqı yetkərlərinin hər günü otur hesab bilən 55%-dən 70%-dən gecə uxlumğan vaxtda cim oltırıb az ərkət qılış aldı da durdikən. Көп қысым кішілерінің әр күні медірмай ұлтырыш вақты 9 сатын ішіп кетеді кен. Сіз есаплап бақсаңыз болуды. Әр күні ұқылмыған вақытта өзіңіздің қанчілік вақыт ұлтырған яки ятқан алат ішкенлікіңізді байқысыңыз, нәтижесі бәлкім сізді мәйран қалдыршу мүмкін. Uzaq oturuş bədəngi ziyanlıq, onun üstəki ziyini umumüzlük buludu. Uzaq oturup hərəkət qılmaslıq salamətlik ziyanlıq. Uzaq oturuş bədən iqtidarının tüvəllişini kəltürüp çıxırdığan mühim amil bulub qaldı. Həm də yürək qan tumur kesəlikləri, diabet kesili, qandiki may normalsızlığı, simizlik, muskul sönək kesəlikləri və rakkeslik qatarlıq sağlamlıq məsələlərinin yüzbəriş xəlpini aşırıb etudu. Yürək qan tumur sağlamlıqı və yürək öpkü iqtidarı. Uzaq oturuş vaxtı bilən yürək qan tumur kesəliklərinin xətri oturusu da münasibət mövcud. Vaqt qancı uzun bolsa xətri şunç çoğun buludu. Onundan başqa, uzaq vaqt üzüldürmək oturğan ya ki yatqan kişilərdə yürək qan tumur kesəliklərgə qırıtlar buluş xəbi texmi yoxur buluşu mümkün. Yəni, bəzi tətqiqatlardan bayqılışca, uzaq oturuş yürək öpkü iqtidarının tüvəlişini bəlgiləydiğən mühim amil buluşu mümkünkən. Hətta uzaq oturuşunun yürək öpkü iqtidarına boğan təsiri hər bir adamın hərəkətə qatnaşış-qatnaşmaslığı ilə münasibsiz bulub, cismani hərəkət onun təsirini tükətməyidi. Metabolizm və qan besimi, qandiki may, qan şəkəri. Uzaq oturuş metabolizm, süngəkdəki mineral maddələrin miqdarı və qan tumurlarının sağlamlığına bivasitə təsir göstərib, qandiki may metabolizmini asılıdış, qan nöqtəsi asıl buluş, arteriya qitiş, insulinə boğan səzgürlükni tüvəllətiş, süngək zəifliyini tüvəllətişni keltirib çıxırdı. Uzaq vaqt oxşaş bir qiyafətni saxlığandan keyin tuyuqsuz bədən altını özgərtkəndə asanlıq qan besiminin davalğışını keltirib çıxırdı. Uzaq oturuş yana mayının yığılıb qalışını keltirib çıxırdı. Bulubmu, qorsaqnın tüvənki qismi və bəl dümbü qismi yığılıb qalıb mərkəz xarakterlik simizlikni keltirib çıxırdı. Muskul, süngək və boğum. Uzaq oturuş süngək süpüti və muskul gücünün tüvəlləb keçişini keltirib çıxırdı. Bunundan başqa, uzun vaqt jim oturuş halı, boyun umurtqası kəsili, bəl umurtqa arlıq təxsis pol deyib çıxış, süngək şalanlaşış, tiz boğum yolluğu qatarlıq kəsəliklərinin payda buluş xatırının işçi bilən mü münasibətlik. Fırsatını qanimət biliş, uzaq oturuş halını hərəkət halı qaylandırış. Beyinçəli kəsəliklərini tizginləş mərkəzi sözlüm xarakterli kəsəliklər tədqiqat orındakı mütəxəssislərinin tunuşturuşca, uzaq oturuş vaqtını çəkləş, aktiv bədən çınıxdırış salamətlikə intayın paydalıqkən. Həmə adam bədən fəaliyyətini aşırış və uzun oturuş altına azayçıdan nəbkə erişə aləydi. Bu, sözlüm xarakterli kesəlgə qırıqları bimarlanımı öz içi qalıdı. Dünya Səhiyyə Təşkilatı özünün salamətliki yar bərgən dairdə imkan qədər uzun oturuş vaxtını çəkləş təklifini bərdi. Uzun oturuş vaxtını hər xil sicillikdiki bədən nərkəti bilən şüğulunuşqı özgərtkəndə yenik sicillikdim o sağlamlıq paydası ilib gəlidi. Uda oturuş altını buzub taşlaş, məsələn, örtürüş ya ki minişmü bədəngə paydalıq. Hərəkət qılalaydıqan pırsətini çan tutuş. Məsələn, amivi avtobus qolturub işqi barğanda bir bekət burun avtobustan düşüb piyada miniş. Binağı çıqqanda pələmpaydın miniş. İşdən düşkəndə vezipit minib öyü qayçını tanlaş. Tamaqdan keyin muzika anlap səyli qılış, həbtə axırda bir nəcə dostu bilən sırtqı çıxıb fəaliyyət qılış qatarlıqlar. Uzun oturuş altını pat-pat özgərtişini esi geliş. Oturğanda başını götürüb, məclisini kerib, yaxşı oturuş altını saxlaşqa diqqət qılış gərək. Şərait yer bərgəndə hər 20 minutdan 60 minut qıçı orundan durub, 3 minutdan 5 minut qıçı hərəkət qılış gərək. Köpçülük daim işlətildiğən sürət bilən piyada minişini tanlasa, ya ki əslidik orunda orunduqdan turub, örtürüb oturuş hərəkətini qılsa boludu. Yenə bütün bədəni sözü şərkətlərini qılsımı buludu. Məsələn, beləkni aylandırış, zunguzuyub oturuş, putni igiz götürüş, örtürüb aldığı igiş, çoğun qədəm bilən putni besiş qatarlıq hərkətlərini qılsımı buludu. Ya ki, yan telefon qatarlıq qurallardan paydalınıb, özgə bir kiçik əskərtiş bekitib, xoddi oquqçılıq dəvirdiki dərisdən çüşüş qonqorquqı oxşaş, özünü yər 45 minutu orundan turub hərkət qılışqa əskərsi buludu. Şəraiti barlar, igizlikini xalqançı tanışıqılı bulduğan üstəl işləsimi buludu.
2: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini deyirib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. O, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
3: Bu iş çapalıq, ləkin nəçi 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
4: Aca, bugün hava ısıq, kürcüttüm su istiyelənə.
5: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğucu mühit asıraş kişilərə ehtiram.
2: Ana, çapa çəkdiniz.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saxlığan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzuş səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmepti. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Hürmetlik radio anlıqçılar, tövende kanun liniyesi programmasını anladığımız bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikcə. Aqqaş, Quşqaş, Oğluğan 5 adam cinayi cəzağı tartıldı. Pak əməldar Yüçen. İlgirki kilini qaytı toy qılsımı, dadı tərəb boğumumuzu, nəvrisini yoxlay alamdı. Təşürüb inıqlanğan öymülük qandaqsıya yoxab getirdi. Məs halətdə avtomobil həydəb hadisi sadır qılğıcı alaqılışış usulunu qaldırıb qoyğandın kiyin ayrıldı. Sayahatçı oyun türünü öz beşincilik bilən oynab yarlanıb, özü cavabkarlıqını üstüge aldı. Tövənli deyik tığınlar programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Pak Ameldar Yüçen. Mıng sulalısının danlıq vəziri Yüçen Pak Ameldar bulup, bir qıtım orada onu Xınani közdün keçürüp kilişke əvətidu. Qaytaşıda kişiler onun ordudaki əmeldarlarga soğat kılışı üçün yipek yağlıq, moğu, küce, qatarlıq yerlik alaydı məhsulatlarını yolluq tutudu. Lekin o qatdi qobul kılmaydı. Həm yipek yağlıq, moğu, həm də küceler əsli avamının idilər. Közü çüşkəş xiyanetkar əmeldarının yurtqa apet boldi. Əmdi bu nərsilər. Xalib olmaq üçün mən xiyanetdin, huzuruğa xanının quruq qaytırlar, dəb nəzim qatıdı.

İlgirki kilini qaytı toy qılsımı, dadı tərəb boğumumisi nəvrisini yoxlay alamdı. Sual, oğlum vabat bulub bir yıldın kiyin kilinim qayta toy qıldı. Arqıdın 5 yaşlıq nəvrimizini yoxlayışımızğa tosqıllıq qıldı. Onun bu hərkiti qanunğa uyğun mu? Cevap, hazır yolğu qoyulvatqan qanunlarda boğumumularğa əvlad atlap yoxlaş hüquqi bivasti berilmigən bolsumu, lekin eniq məni qılınmıqan. Qanun yürgüzüş əməliyyeti də əvlad atlap yoxlaş hüququnu qollığan hüküm örnəkləri görüldü. Onun qanuni əsası Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturdiki öyrəniş, ailə münasibəti də amuvi tərtib, yaxşı örf-adət və qoramığa yetməyənlərə ən faydalıq buluş prinsipiga əməl qılış kerəklikidən kəlgən. Siz ilgirki kiliniz bilən dostlarını kengişib, yoxlaşının onun yeni ailəsi təsir yetkizməydiqalıqını, pəqət tuqqallıq mikrini saxlap qeliş üçün işgəlikini aydınlaşdırsınız boludu. Əgər bu həqdə kengişəlmisiniz, sot məhkimisigə yoxlaş hüquqi macerası dəvası qılıb, nəvranlar bilən bolğan isiyyat asasınlarını, həm də çəklik, muvabıq, yoxlaşının nəvranlarının üsbiyyətlişigə paydlıq işgəlikini ispatla bərsənlar boludu.

2022 yılı 12. ayda Wang familik yukarıki öymülükünü setip öy pulunu kodununun hesabatıga yötketken. Hem şu günü hemisini nəqbul kılıp çıkargan. Şuna məbləğinin nəyi ketkallikini sürüştürgeli bolmağan. İgilinişçe Wang familik 2022 yılı 7. ayda ərizname ve sot içiş çakır kağızını tapşırıp olgan. Lekin o yanıla öymülkini setip nəqbulga aylandırıp yoşurgan. Teptiş əməldarı sorğanda o öy setiş, Xotunuğa nəqbul çıxarğızış paketini itiraf qıldı. Həm özün axlap, hökum texi düşmədi, özümdən üyini sitiş əyiblik iş əməz dedi. Təptiş əməldari onunğa qanun düşəndirdi. Ali Xalıq Sot Məhkəmisi, Ali Xalıq Təptiş Məhkəmisinin hökum kesimini icra qılmay turviliş, cinayi işlər dilolarını bicirişdə qanunni tədbiqlaşqa ait bəzi məsələlər doğrusudiki izahatıdiki alaqadar bəlgilimlərgə asasən, cavabkar dəva qılınqallıq uxturuşini tapşırıb olğandan keyin dəva başlanıdı. Bu çağda icradın özünü kaçırış üçün mal mülkünü yötküvəsə, qılmışı eğir bolğanlar hökum kesimini icra qılmay turviliş cinayeti boyunca cinayi cavabkarlıqqa tartılıdı. Sizden kılmışınız hüküm kesimini icra kılmayı turviliş cinayeti geçidildi. Ürümçi şehri Tianşan rayonluq Teptiş Məhkəmisi işki nazaretçilik mexanizminin yardım bilen Wang familiyinin cinayet jip uçi hem alaqıdar dəlil ispatlarını gungan orqınıqa ötküzüb bərdi. Növətdə Wang familiyikə dilo turğuzulub təhqiqləndi. Dilo turguzulup təhqiqləş basquçıda hüküm kesimini icra qılmay turviliş cinayetigə çetişdik 166 000 yuan dilo pulu qaytırıb kelindi. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin Cinayi İşlər Qanununun 313-cü maddesinin birinci tarmıqda Xalq Sot Məhkəmisinin hüküm kesimlerini icra qalalaydıgan turuqluq icra qılmağalardın qılmışı eğir bolğalarga 3 yıldın tövən müddətlik qamaq cəzası, tutup durup əmgək kesiliş cəzası beriludu, ya ki iştiraf koyuludu. Qılmışı pəvqulada eğir bolğalarga 3 yıldın yuqarı 7 yıldın tövən müddətlik qamaq cəzası beriludu, qoşumca iştiraf koyuludu dəb bəlgilengen.

Sayahatçı oyun turunu öz peşimçilik bilen oynayıp yarlanıp özü cevapkarlıqını üstüge aldı. Sayahatçılar Mənzire rayonunda oyun oynayıp hadisi kilip çıksa, hemisi ticaretçi tarafından cevapkarlıqı bulamdı. Yakında Aksu Vilayetlik Otur Xalıq Sot Mahkemesi sot kılgan bir cismani ziyan tölümü dilosi bizge şunu eğitip berdi ki, bu xil maceradaki tölüm cevapkarlıqını kanundaki belgelimlerge asasen, her kaysi taraflarının hatalıq dərecesige birleştirip universal bekitiş gerek. A familik, Y familik, Onsu nayesedeki məlum Mənzir rayonuna oynayıp argan. Ticaret kalınmağın vaxtda, işkisi Rişatkı'dan artılıp, çüp, Həsən Hüsən seyrilme yolu kəlgən. Sürətki çüşkəndin kiyin işkeylən birlikdə bir balonu işletip tövəngi seyrilgən. Nəticədə seyrilme yolunun U5-edeki tömür Rişatkı'a soğulup, Y familik kutquzuş önüm bərməyi ölüp getgən. A familik yarlangan. Bahalaşda A familik birinci dərəcilik meyip olup kalgan dəp ekitilgən. İş yüz bergendin ki yen Əsən Hüsən seyrilme yol köngül içiş türü ticareti kılıdığan tərəb, bu sayahat şirketi Yü familiknin ölüm tölümü doğursa da onun aile təvəlləri bilən mürəssə kilişimi hasıl kılgan. Ləkin A familiknin yarlanış tölümü doğursa da onun öz bilən kenişi birlik ikilənməgən. Şunun bilən A familik bu sayahat şirketi üstüdün onsun ailik xalıq sot məhkəmisi ki dəvə kılgan. Sot məhkəmisi sot kılıp mündaq qarğan. Həsən Hüsən seyrilme yol üskünisi təkşürüşdə layaqatik bolğan. Məlum səyahət şirketinin ticaret salayeti kanunluq. A familik situalgan bu Mənzire rayonunun kırış belidir de, səyahətçilər bilişki tekişlik işlerinin 4. maddası da Mənzire rayonunun kırış belidi pəqət körüb səyli kılışını öz işçi qalıdı. Başqa türlərini şəxsi ehtiyacınızı asasən setivilin dəb inək yazılgan. A familik toluq əxtələ pərkət ixtidarıqa iyə kişi bolu sübti bilən öz hərkitinin xətirini bəlgelik dərəcədə bilişi gerek. Ləkin Həsən Hüsən seyrilmi yol türü də ticaret kılınmağan məzgildə A familik bilən Y familik bu türünün kırış belitini setib almay, öz beşimcilik bilən oynayan. Yüzbərgən hadisi də zor xatalıqı var. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəstorunun 1198-ci maddısından birinci tarmıqıda mundaq bəlgilənən. Mihmanxana, sod saray, banka, biket, vokzal.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atqını Merkez Xalq Radio Stansiyasının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizgə həmra bolsun. Naqşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dillağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Xuşallıq dəmlərinizdə küy ağlan. Çarçıqan pəytlərinizdə küyü qulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naqşı muzika, ümit kütolğan cüşkün qəliblərə huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kənondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik.

0: مرکز خلق رادیو استانس
1: مرکز خلق رادیو استانس
0: مملکت خبرلری و خلقرا خبرلر
2: Hürmetli radyo anlıkçılığa, bugün 2026 yılı 6. ayının 14. günü Yekşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
3: Hürmetli radyo anlıkçılığa, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Medeniyet ve tabi mirasla yeni devirde yeni hayati küşke ege kılınıp yeniden cülalandırılmakta. 18-ci növətlik Tayvan Boğazı Munbiri yığını Şamında içildi. Wang Hunin qatnaşdı həm də söz qıldı. Yalqulluq uruş tarixi əsli çın saxılınıb, Yapon təcavüzçülərinə qarşı uruş ruhiga varislik qılındı mavzuluq təfsili xəbər. Aldınqı 5 ayda məmləkət boyunca tömür yollarda toşluğa yolucu 1 milyard 969 milyon adam qıtımğa yetib tarixdiki yeni səviyyə yaradıldı. 5-ci ayda Cungunun elektronluq soda əşya obrotu körsətkücü davamlı qaytı örləb, umumi ticaret mıxtari oxşaş məzgildikidin 20% aşdı. Amerika bilə İran 6-cı ayının 14-cü günü kilişim imzalaydı, dedi. İran əməldari navada çüşünüş asıl qılınsa, Hormuz boğuzuda qatnaş əsligi kilidu, dedi. Hörmətlik radiyanlıq ucula, tövəndə deyək qıdanla xəbərlərimizin təpsili məzmullardı bolsun.

0: دنیاغ نظر
1: دنیاغ نظر
2: Hörmətli radio dinləyicilər. Əmdi Dünyaq nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Abdursul Abdiriyim.
3: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Sumrət Yasin.
2: Radio dinləyicilər dostlar, yaxında Jungo və Laos, şundaqla xalqara ommavi fikir Laos xalq inqilabı partiyası mərkəzi komitetinin baş şujisi, dövlət rəisi Tonglun'un Jungoda dövlət işləri ziyarətində bolğanlığına bəs-bəstə ijobi baha verib Jungo Laos taqdir ortaq gavdisi qurilishi yuqur saviyaga qadam qo'ydi. Bu qitimqi ziyorat an'anaviy do'stlikni mustahkamlab, har qaysi sohalardagi o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini kengaytirishni maqsad qiladi. Laos Jungoning taraqqiyot tajribalaridan o'rnak olishni umid qiladi, dedi.
3: Xanzu tili ko'riki Xanzu tili musobaqasi yaqinda Sri Lanka, Germaniya, Serbiya, Braziliya, Malayziya qatorli davlatlarda o'tkazildi. Har qaysi davlat mohirlari musobaqada Xanzu tili va Jungo madaniyatiga bo'lgan qiziqishini namoyon qildi.
2: Nyu-York LaGuardia aerodromiga yo'lovchilar aeroplani qo'nganda yer yuzidagi avtomobilga soqilishdan Denver xalqaro aerodromida yo'lovchilar aeroplani uchganda uchish yo'liga bo'sib kirgan odamni soqib etishgacha yaqinda Amerika aviatsiya sistemasida orqa-orqadan bexatarlik hodisasi yuz berib kişilərinin diqqətini qozğıdı.
3: Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları olsun.
2: Hörmətli radio dinləyicilər, Jungo Laos taqdir ortaq gövdəsi qurulışı yuqur səviyyəyə qədəm qoydu. Bu qitimqi ziyarət ənənəvi dostluğunu müstəhkəmləb Әр қой саалады ки өз ара мәнпәәт еткізу шәмкарлықыны кен айтышны мәксәт қылуду. Лаос, Джунгоның тәрәккиот тәжірбілердің өрнәк елішні үміт қылуду. Лаос Халық Инқилаби партиясы Мәркізі комитетінің баш шужисі, дөләт рәйісі Тунлынның еқында Джунгода дөләт ішілер зияртыды болғалықыға, Джунго вә Лаос, шындақла халқыра аммыви пікер бәс-бәсті ижаби баха бәді. Ziyaret mezgilide iki partiye, iki devletin ali rehberleri, Jungo-Laos münasibetide yeni yükselişini işka şuruşka türtke bulup, yeni devirdeki Jungo-Laos takdir ortak gevdisini birlikte berpa kılışka birdek koşuldu. Tahlilçile mındak tepkardı. Bu yeni tarihi başlanış noktası da iki partiye, iki devlet münasibetinin terakkiyat üçün yeni plan tüzüp, Jungo Laos münasibeti ve özgeçi zamanıvilaştırış işlerinin yeni baskışkı kadem koyuşini küşlük ilgari sürüp, insaniyet takdiri ortak gavdisi berpa kılış üçün ülgü körüstüdü. Tonglun'un bu ketim Jungo'da ziyaretti buluşu, onun uda Laos Halık İnkılabi Partiyası Merkezi Komitetinin baş şujisi, devlet reisi bolgandın kiyinki tunci ketimlik resmi ziyareti bulup, Bu dəl Jungo-Laos diplomatik münasibət ornatqallıqının 65 yıllıqı, həm Jungo-Laos dostluq yılıqa toğır gəldi. Bunun əhmiyyəti zor. Ötkən 65 yılını əslisək, xəlqara vəziyyətdə qandaq özgürüş buluşudun qətti nəzər, Jungo bilən Laos təqdirdaş sosialistik qoşnu dövlətlə bulu süptü bilən, ən-ənivi dostluqı başdın axır uyul taştək müstəkkən bulub gəldi. 2017 yılı iki partiye, iki devletin ali rehberleri, Jungo bilen Laos'nun stratejiyelik ehmiyetliğe takdir ortak gevdesini birlikte berpa kılışka birdek koşulgan idi. 2019 yılı ve 2023 yılı iki partiye, iki devletin ali rehberleri, Jungo Kompartiyası ve Laos Halk İnkılabi Partiyası'nın Jungo-Laos taqdir ortaq gavdisi bərpa qilish hərəkət planını iki qetim ortaq imzaladı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Xanzu tili körüki Xanzu tili müsabiqəsi yaxında Sri Lanka, Germaniya, Serbiya, Braziliya, Malayziya qatarlıq dövlətlərdə ötküzüldü. Hər qaysı dövlət mahirləri müsabiqədə Xanzu tili və Çunqu mədəniyyətinə bolğan qızıqışını namayan qıldı. Şundaqla dostluğa erişib özara düşünüşünü ilgiri sürdü. 6-cı ayın 1-ci günü 25-ci növbətlik Xanzu tili körüki dünya ali məktəb oxucuları Xanzu tili müsabiqəsinin Sri Lanka müsabiqə rayonudakı hal qılğış müsabiqəsi Kolombo'da ötküzüldü. Sri Lankadakı 6 ali məktəbdən gələn 123 oxucu müsabiqəyə qatnaşqan olub, aldınqı növbətikdən səl açdı. Hal qılğış müsabiqə mahirləri Cahan bir ailə temasında iqim məsələləri, qızlıq nöqtə məsələləri və özlərinin xanzu tili öyrəniş keçirməsi və təsiratığı birləşdirib xanzu tilində nutq sözlədi. Həm də köp xil sənət şəkli arqılıq Çunqu mədəniyyətinə bolğan düşüncəsini namayan qıldı. Axırda Kolombo daşösünün oxucusu Peri Maratna çempion boldu. O Sri Lankaya vakalatan Çunquğa kelib dünya hal qılğış müsabiqəsinə qatnaşdı. Kolombo daşösünün muavin müdiri Karuna Tillak təbrik sözü qılıb munolanı bildirdi. Xanzu tili öyrəniş arqılıq Sri Lanka oxucuları Çunqu mədəniyyətinin mol məzmununu texmə yaxşı düşəndi. Çunqunun Sri Lankada turuşluq baş elçixanasının məsləhətçisi Jilili mükafat tarqıtış mərasimində söz qılıb mundaq dedi. Çunqu bilan Sri Lanka otursadakı maarif və mədəniyyət almashtırış həmkarlığının texmə çonqurlaşışığı ağışıb, Xanzu tilini öyrənidigan Sri Lanka oxucuları Çunqu bilan Sri Lanka otursada texmə müstəhkəm rəştə bərpa qılmaqda. Germaniyanın hər qaysı yerlərindən gələn 11 otur məktəb oxucusu və 15 başlanğıc məktəb oxucusu 5-ci ayın 30-cu günü Germaniyanın Hannover şəhərində 19-cu növbətlik Xanzu tili körüki dünya otur məktəb oxucuları Xanzu tili müsabiqəsi və 6-cı növbətlik Xanzu tili körüki dünya başlanğıc məktəb oxucuları Xanzu tili müsabiqəsinin Germaniya rayonudakı hal qılğış müsabiqəsinə qatnaşdı. Mayırla usul, teatr, xəttatlıq, çambaşçılıq qatarlıq maharətlərini göstərdi. Myunxın Kunzi şöyəni tavsiya qılğan Paulina Kram və Hamburg Kunzi şöyəni tavsiya qılğan Florentin Haydi otur məktəb oxucuları qrupusu və başlanğıc məktəb oxucuları qrupusu boyunca 1-ci dərəcəlik mükafatqa erişdi. Ular Germaniyaya vakalatan Çunquda ötküzülədigan hal qılğış müsabiqəyə qatnaşdı. Hannover şəhərinin muavin başlığı Monika Polati təbrik sözü qılıb mundaq dedi. Yaşla ösmürlərinin xanzucu öyrəniş və Çunqu mədəniyyətini düşünüş arqılıq xalqara nəzər dairəsini özlüksiz kengaytıb, mədəniyyət halqıqan düşünüş və almaşdırışını ilgiri sürüşünü ümid qılaman. Çunqunun Germaniyada turuşluq baş əldisi Dın Xongbo mundaq dedi. Til bir dövlətini düşünüşünün ən yaxşı aşqıcı. Köpçülüknün xanzu tilidin ibarət bu köznək arqılıq Çunqunu düşünüşünü, Çunqu bilən Germaniyanın dostluqı və Çunqu-Germaniya münasivitinin uzaq müddətlik tərəqiyyatı üçün dostluq əlçilərdən boluşunu ümid qılaman. 5-ci ayının

9-nji güni Hanzo tili köwregi musabakasynyň Serbiýa musabaka raýony hal gulguş musabakasy Nowy Sad taşyşynda ötküzildi. Ali mektep okuguçları, otur mektep okuguçları, başlangıç mektep okuguçlarından ibaret 3 grupadaki mahirla Hoşal Xoram Hanzo tili ügünüş. Hanzo tili arzuyumuzda qoğuluşup, yaşlıq baharımızda yüz keleyli. Jahan bir aile qatarlıq temalada nutq sözledi. Şundaqla usul, naqşa, koto çeliş, kuaybar çeliş qatarlıq maharatlarını körsetdi. 3 grupadaki utup çıqqalla Serbiyaga vakalatan Jongo'a kelip hal qulguç musabıqıge qatnaşıdı. Jongo'nun Serbiyada turuşluq baş elçixanasının muarif məsləhətçisi Xandianshu musabıqıge qatnaşqan mahirlani Xanzo tilini yaxşı ögünüp, Xanzo tilidin yaxşı paydalınıp, Jongo Serbiya dostlıqının qızğın varisi və qat'i qurğuçılardan bolışqa ilhamlandırdı. 5-nji ayning 17-nji güni Xanzo tili köwregi dünya ali mektep okuguçları, otur mektep okuguçlarının Xanzo tili musabıqasının Braziliya musabıqa rayonidagi hal qulguş musabıqasi Rio de Janeiro'da ayaqlaşdı. Baş temada nutq sözləş, zeyin sınash musabıqasi və Jonghua sənət maharati körüstüş qatarlı qalqılarda musabıqlaşış arqılıq Minas Gerais Federasiya daşösi Konzi Shuyanidan kelgen Alina və San Paulo ştatlıq daşösi Konzi Shuyanidan kelgen Rulia Ali Məktəb Oquqçıları qrupsi və Otur Məktəb Oquqçıları qrupsi boyunca birincilikə erişdi. Jongo'nun Rio de Janeiro'da turuşluq baş konsuli Tianmin sözüdə munulanı bildirdi. 2026-cı ili Jongo Braziliya Mədəniyyət ili. Xanzo tili köyrəki musabıqısı teximo Allahilə əhmiyyətgə eygə. Mayırlarının musabıqıda dostlıqı erişib, pikir almaşdırış cəriyanı da düşünüşünü çoğunqırlaşdırıb, ögünüş cəriyanı da nəzər dairəsini kəngəytib, mədəniyyət halqıqan alaqı ıqtidarını özlüksiz östürüb, tırışıb Jongo Braziliya dostlıqını ilgiri sürüdüğən yaş əlçilərdin bolışını ümit qılımən. Xanzo tili köyrəki dünya otur məktəb oquqçuları Xanzo tili musabıqasının Malaysiya musabıqa rayonudakı hal qulğuş musabıqası 5-nji ayının 16-njı günü bu dövlətinin Prag ştatının Jinbao'da ötküzüldü. Naq meydan kayfiyyəti qızğın boldu. Musabıqaya qatnaşqan mahirlərin xanzucu nutqi və at amili yuğurulğan ijadi oyunu qızğın alqışqa erişdi. Johor ştatından kelgan qız Nur çempionluğa erişkəndən keyin hayajanlanıp mundaq dedi. Mən 6 yaşımdan başlap Xanzo tili öyrəngən. Xanzo tilini yaxşı görüb qaldım. Mən Jongo'ya berib musabiqəyə qatnaşıb, texmo köp kişilərə Malaysiya bilan Jongo'nun mədəniyyət almashtırışının sehri gücünü göstərməyi arzu qılaman. Musabiqə ötküzüşünü üstüge alğan Malaysiya Raman daşösünün muavin müdiri Jong Ji Chang munulanı bildirdi. Xanzo tili köyrəki dünya yaşları bilan Jonghua mədəniyyətini tutaşdırdığan köyrək bolub, dünyadakı Xanzo tilini qızğın söyüdigan yaş oquqçularını talantını namayan qıldığan, fikir almashtırıb öyrənidigan supu bilan təminləydi. Mahirlar səhnədə Ravan Xanzo tili, özüge bolğan işənçisi və Jonghua mədəniyyətigə bolğan qızğın muhabbətini ifadələb, yeni dövr yaşlarının paal alğı ilgirləydigan, arzu qoğulışığı cürət qıldığan ruhi qiyafətini namayan qıldı.

Dövlət dora və xorma materiallarını mərkəzlik köp miqdarlıq setivilişqa təşkilatçılıq qiliş ıslahatını alğı sılcıtıp, davalınış suğurçısını çıxım qiliş usulü cəhətiki ıslahatını çonqurlaşdırıp, davalaş doğru mülazimeti bağısını şəkilləndiriş mexanizmini mükəmməlləşdirib, davalınış suğurçısı fondunun şiltiliş ünümünü östürüş gerek. Yıqın qiladın buyan, yaşanğınla köpüyüş dəridisi bir qədər yuqırı bolğan nurğun tərəqi tapqan dövlətlə və yeniden gülünü vatqan dövlətlə qanunu bəlgilengen pensiya yeşini keçiktürüş ıslahat planını otturuq qoydu. Lekin, yolu qoyulışı ancı oğuşluq bomidi. Bəzi dövlətlə bu ıslahatta oğuşsuzluq uçurdu. Biz ıslahatının yönünüşü, ritmi və salmıqını muvafiq igiləb, ammivi pikir yetekçilikini küçəytib, pütkül cəmiyyətinin ortaq tonuşu və birikmi küçünü ən zor dərəcədə mücəssəmləb, bu ıslahat vəzifisinin sılıq əməlilişigə türütkü buluşumuz gerek. 4. İctimai kapalətinin qanunçilişini alğı sılcətiş gerek. Qanun çıxırış, qanun icra qılış, qanun yürgüzüş, qanun qıraya qılış halkılırda İctimai kapalet hizmetini küçeytip, İctimai kapalet işlerinin sağlam terakiyatıga kanunçılık yolu arkalık türütkü buluş gerek. İctimai kapaletke dair kanun çıkırış hizmetini küçeytip, İctimai suğurta, İctimai kutkuzuş, İctimai paravallık cihetlerdeki münasebetlik kanunlarını çıkırış ya ki tüzüçünü teziltip, her dercilik hükümetle ve adem işletkiçi orun, şahıs, cəmiyyətinin ictimai kapalət cəhətdiki hüquqi, məcburiyyəti və məsuliyyətini qanun boyunca əməliləşdiriş gerek. İctimai kapalət fondını nazarət qılış başquruş sistemisini qanun boyunca takamullaşdırıb, fond yürüşdürüş xəvb xətirinin aldını ilib və onu tügütib, fond bir xətərlikini qoğdaş gerek. Suğurt pulunu aldab ilibiliş, çıxırbiliş, ya ki türlük ictimai kapalet məbliğini yötkəp işiltiviliş, xiyanət qiliş, igiliviliştə qanunu xılap qılmışlığa qılçı yol qoymaslıq pozisiyası bilən qatlıq zərbi berib, xəliq omısının hər bir pun yaşanğında kütünüş puli, can puli,

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərləri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Danıqnala, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunları bilan huzurunuzğa yetib geldi. Programımızı avval qılıqlı yaqtırıb anlaydığanlıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şirin Gül Toxtay. Bugünkü programımızğa yana qanaq tetimliq məzmunlar ornaşdırılğandı. Diqqətinizə davamlıq bizdə bolsun.

Şu çağda en aval köz aldımığı kəgini, əmdil otur məktəbdə oku atqan işki balam boldi. Qoluqum tüyüdə xuddi xillatiki əks sadadək caranlığını

yoldaşımın mən ağırıp yatqan günlərdə başqa bir ayalğa muhabbet ızhar qığandaki xiyali avası boldi. İşki balanı nə qədər müşəqqət tuğub çonquğunum, teğı tönü gün gidəklə istimdə. Erim, yalğız oğul boğaşqa, biz ayrım öy tutup ulduramadıq. Mən, qeynanamnın özü talıqan kilini bolsam mı, o beni anca yaxşı görüp getməkdi. Her kadimimden kusur izdep, kıgam işlerimi yaratmaydı. Erimi yaxşı görüp kalalığım için, kaynanamını öz anamda körümün. Mengü kadarını kılmayan deyip, öz özümge naidi çoğun vədilerini beğenmedim.

Qaynanam, çıraylıq, pakızlığını yaxşı gördüğün ayal idi. Tazlıqı nayt əhmiyyət bəgəşkə, koçu məhəldə gələ odunu yuyub qalaydıqan Məramxan deyişətdi. Qaynanam, özü yumşaq, xeynim süpət ayal bulsumu gəbni tigi bilən qalatdı. Ədiyən turub kəş yedib, həm işinin vayığı yet gözüb qamığı çıb oldu qınmaydı. Bər yaman işi, bərəsini yaxşı görmək qalsa, ismini ataşının ornığa yeliqi sət deyddi. Tuncu balamğı eğir ayaq bulub, açıqı sezik buldum. Daim açıq çüçük nəsəni yem gilətdi. Hər günü bərçini açıqını lampon yəb, aramımı çüşətdim. Yenə deyxi, kök amı deyim gilətdi.

kesel karvatıda yetip, özünün hayat musabısını əsledi. O, bu kesel gırıptar buluştuğun burun, erinin yaxşı ayalı. İşki omaq pərzəndinin küyümcan anısı idi. Qeynapsı naitı zil və qüsurcu ayal buğaşqa, o, qeynapsıgı yaraş üçün özə hər qancı qeynalsı mı, onun kütkən yerdin çıxışqı tırışatdı. Həm də axırı, qeynapsının arzu qığındak çıraylıq pəzəndik mi boldı? Ondaqda, keyinki küllədə o qandaq bulub kesəl karodada bundaq içinişli qalığı küşüb qaldı. Onun turmuşu da, zadı qandaq işlə yüzbədi? Bula qızıqsınız, deyqtağınız davamlıq Ətki Radio Jorunlu proqramımız qorlaşdırılğan Rəşidə Seyidinin Yürəkdiki Qoyaşnamlıq hikayesinin davamı da bolsun.

Radio Anğıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlə bilən yüz görüşdü. Mən dostum olan Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmunlar yan buldu ikin? Birlikdə qulaq sepə.

bölümçüsüde çıraq bulmaydığındı. Əməliyyətdə tonlatmanın bundaq layihlənişidə tənərx və bexətərlik qatarlıq məsələlər toluq nəzər gəlinğir. Əməli qolunu şəriyanıda kişilərinin tonlatış bölümçüsünü içiş qitim sani, soğuq saxlaş bölümçüsünü içiş qitim sanından xilal az buludu. Şuna tənərx nəticəş üçün köpallarda çoxum içilidiğən soğuq saxlaş bölümçüsügə çıraq orunduludu. Tonlatış bölümçüsüge çıraq naidə az orunduludu. Əlbəttə, soğuq saxlaş bölümçüsügə çıraq orunatmasıqmı bexətərlikni gözdə tutqanlıqdır. Çünki adətdəki lampışka tonlatqının tonlatış bölümçüsünün tüvən temperatursuqı bərdaşıq berəlmək, asallı yerləb getiş hadisi yüz berdi. Yuqarı önər sənət bilən yasıldığan LED çırğının mı ömrü tüvən temperatura səbəbidən zor dərəcədə qısqırab ketidi. Tonlatış bölümçüsügə çıraq orunatqan deyənə, tonlatış şikabının yimliqini zor dərəcədə tüvəlletib, işiltiş ünümüge təsir yetküzüb qalmay, yana tonlatqının işiltiş ömrünü mü azaltıb etidi. Uzaq oltırdığanlar şunuğu səl qarmaslıq kerek ki, uzaq oltırış adamın səmir tivitibli qalmay, onun bədən gelib gildiğən işki zəximlər mu intayın köp. Bugün, Beijing şəhərli kesəliklərinin tizgilləş mərqizi sozulma xarakterli kesəliklər tətqiqat orundaki mütəxəssislər sizgə uzun oltırışının ziyninin sadı qancılık işgəlikini edib verirdi. Köp sandiki kişilər hər günü 9 saatin artıq vaqıt medirmaya oltırdı. Xizmət, ögünüş qatarlıq ehtiyaclar tüpəylidin, uzaq oltırış barğansır umumlaşmaqda. Uzaq oltırış, xizmət, ögünüş, könlüçü şəriyandaki uzaq vaxt oltırış ya ki yetişini öz çıxalıdır. Məsələn, kitab görüş, televizor görüş, kompüter işiltiş, optimobil əydəş qatarlıqlar. Bu vaxtda orqanizmin energiya sərpiyat səviyyəsi nəyət ötüvən buludur. Mölçərlişcə, quramıqı yetkənlərinin hər günü otur hesab bilən 55%-dən 70%-gəcə uxlumğan vaxtda cim oltırıb az hərəkət qılış aldıda durdikən. Көп қысым кишиларның әр күні медірмай отырыш вақты 9 сағатын ішіп кетеді екен. Сіз есаплап бақсаңыз болады. Әр күні ұйқымаған вақытта өзіңіздің қаншалық вақыт отырған яки жатқан алат ішкенлігіңізді байқасаңыз, нәтижесі бәлкім сізді мәйран қалдырышы мүмкін. Uzaq oltırış bədəngi ziyallıq, onun üstəgi ziyini umumüzlük buludu. Uzaq oltırıb hərəkət qılmaslıq salamətlik ziyallıq. Uzaq oltırış bədən iqtidarının tüvəllişini kəltirib çıxırdığan mühim amil bulub qaldı. Həm də yürək qan tumur kesəlikləri, diabet kesili, qandiki may normalsızlığı, simizlik, muskul sönək kesəlikləri və rakkeslik qatarlıq sağlamlıq məsələlərinin yüzbəriş xəlpini aşırıb etidir. Yürək qan tumur sağlamlıqı və yürək öpkə iqtidarı. Uzaq oturuş vaxtı bilən yürək qan tumur kesəliklərinin xətri oturusu da münasibət mövcud. Vaxt qancı uzun bolsa xətri şünç çoğun buludu. Onundan başqa, uzaq vaxt üzüldürmək oturğan ya ki yatqan kişilərdə yürək qan tumur kesəlikləri qırıqlar buluş xəbi texmi yoxur buluşu mümkün. Yəni, bəzi tətqiqatlardan bayqılışca, uzaq oturuş yürək öpkü ixtidarının tüvəlişini bəlgiləydiğən mühim amıl buluşu mümkünkən. Hətta uzaq oturuşunun yürək öpkü iqtidarı boğan təsiri hər bir adamın hərəkətə qatnışış qatnaşmaslıqı bilən münasibəsiz bulub, cismani hərəkət onun təsirini tüketəlməkdir. Metabolizm və qan besimi, qandaki may, qan şəkəri. Uzaq oturuş metabolizm, sünəkdəki mineral maddələrinin miqdarı və qan tumurlarının sağlamlığına bivasitə təsir göstərib, qandaki may metabolizmini astılatış, qan nöqtəsi asıl buluş, arteriya qitiş, insulinə boğan səzgürlükni tüvəlletiş, sünək zichliqini tüvəlletişni keltirib çıxırdı. Uzaq vaqt oxşaş bir qiyafətni saxlığandan keyin tuyuqsuz bədən altını özgərtkəndə asanla qan besiminin davalğışını keltirib çıxırdı. Uzaq oturuş yana mayının yığılıb qalışını keltirib çıxırdı. Bulubmu, qorsaqın tüvənki qismi və bəl dümbü qismi yığılıb qalıb mərkəz xarakterlik simizlikni keltirib çıxırdı. Muskul, sünək və boğum. Uzaq oltırış sünək süpiti və muskul küşünün tüvəlləb keçişini kəltürüb çıxırdı. Bunun başqa, uzun vaxt cim oltırış altı, boyun umurtqısı kesili, bəl umurtqa arlıq təxsib ol deyib çıxış, sünək şalanlışış, tız boğum yalıqı qatarlıq kesəliklərinin payda buluş xatırının işçi bilən mu münasibətlik. Pürsətini qənimət biliş, uzaq oltırış altını hərəkət altı qaylandırış. Beijing şəhərli kesəliklərinin tizgilləş mərkəzi sozulma xarakterli kesəliklər tədqiqat orundakı mütəxəssislərinin tunuşturuşca, uzaq oltırış vaxtını çəkləş, aktiv bədən çınıxdırış salamətlikə intayın faydalıqkən. Həmə adam bədən fəaliyyətini aşırış və uzun oltırış altına azayçıdın nəbki erişələydi. Bu, sozulma xarakterli kesəlgə qırıqları bimarlanımı öz çıqalıdı. Dünya Səhiyyə Təşkilatı özünün salamətlikə yar bərgən dairdə imkan qədər uzun oltırış vaxtını çəkləş təklifini bərdi. Uzun oltırış vaxtını hər xil sicillikdiki bədən hərəkəti bilən şüğulunuşqı özgərtkəndə yenik sicillikdimi sağlamlıq faydası ilib gəlidi. Uda oltırış altını buzub taşlaş, məsələn, örtürüş ya ki minişmi bədəngə faydalıq. Hərəkət qılalaydıqan pürsətini çan tutuş. Məsələn, amivi avtobus qoltırıb işqi barğanda bir bikət burun avtobustan düşüb piyadı miniş. Binağı çıqqanda pələmpəydin miniş. İşdən düşkəndə vezib minib öyü qayıb.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəplik əsti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəplik, yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu vəti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
1: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
3: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş, qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
4: Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Paskının su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hürmetlik radio anlıqıçılar, tövende kanun liniyesi programmasını anladığımız bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. Aqqaş, Quşqaş, Oğluğan 5 adam cinayi cezağı tartıldı. Pak əməldar Yüçen. İlgirki kelini qaytı toy qılsımı, dada tərəb boğumumuzu nəvrisini yoxlayalamdı. Təşürüb inıqlanğan öymülük qandaqsıya yoxab gedildi. Məs halətdə avtomobil həydəb hadisi sadır qılğıcı alaqılışış usulunu qaldırıb qoyğandın kiyin ayrıldı. Sayahatçı oyun türünü öz beşinciliq bilən oynab yarlanıb, özü cavabkarlıqını üstüge aldı. Tövənlədi qıtınlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Baba aqqaş quşqaşını tutqan, həm onu öyüyə ilib getib baqqan. 2025-ci ili 7-ci ayının 29-cu günü Cianuo şəhərli Gungan idarəsinin saxçıları çarlaş cəriyanında can familik qatarlıqlarını nəx meydanda qolğu çürüb, cəmi 25 aqqaş quşqaşını qolğu çürgən. Həm Cianuo şəhərli ormancılıq idarəsi yavayı hayvanat ösümliklərini qoğdaş başqoruş tarmıqının dalığa qoyub verişigə ötküzüb bərgən. Sot məhkəmisi munda qarab çıxdı. Cianuo şəhərlik xalq sot məhkəməsi qarab çıxış arqılıq, can familik qatarlıq 5 kişi, dövlət 2-ci dərəcəlik nuxtuluq qoğdaydıqan yavay hayvan, aqqaş quşqaşdın cəmi 25-ni qanunsuz oğluğan və setib alğan. Qimməti 12 min yuan qiyyətkən, pakiti inıq dəlil ispati toluq bulub, qimmətlik yoxuluş qırdabıqa berib qalğan yavay hayvanlarga ziyan yetküzüş cinayetini şəkilləndirdi da bekitdi. Can familik qatarlıq kişilərindən təşəbbüskarlıq bilən cinayetini tonuş və ixrar qılış əhvalını közdə tutub, qanun boyunca yenik cəza verildi. Cunxa Xalq Cumhuriyeti Cinayi İşlər Qanununun 341-ci maddəsinin 1-ci tarmıqıda dövlət nuxtulu qoğdaydıqan qimmətlik yoxuluş qırdabıqı verib qalğan yavay hayvanlarını qanunsuz tutqan. Öldürgənlər ya ki dövlət nuxtulu qoğdaydıqan qimmətlik yoxuluş qırdabıqı verib qalğan yavay hayvanlar və onlarının məhsulatlarını qanunsuz yetib alğan. Toşuğan, satqallarga 5 ildən tövən müddətlik qamaq cəzası ya ki tutub-turub əmgək seliş cəzası beriludu. Qoşumça cərimanı qoyuludu. Qılmışı eğir bolğanlarga 5 ildən yuxarı, 10 ildən tövən müddətlik qamaq cəzası beriludu. Qoşumça cərimanı qoyuludu. Qılmışı pəvqiladə eğir bolğanlarga 10 ildən yuxarı müddətlik qamaq cəzası beriludu. Qoşumça cərimanı qoyuludu. Ya ki mal-mülki müsadirə qılınudu deyə belgilənən. Can familik, Xuan familik, Lin familik, Liu familiklərinin diloğa çetişliq somması 20 min yuan. Wang familiklərinin diloğa çetişliq somması 40 min yuan olub, ayrım-ayrım halda 5 adəmgə 3 aydın 5 ayıqca tutub-turub əmgək seliş cəzası berildi. 3 aydın 8 ayıqca keçikdürüb icra qılındı. Həm 4 min yuandan 8 min yuan gecə cərimanı qoyuldu. Sotta qarab çıxış cəriyanında 5 kişi cinayetini tonub, cazanı itiraf qıladığalıqını, əyibliqici orqan əyibligən cinayet paketi və caza ölçəş təklibigə başqaca fikri yoxluqını bildirdi. Sodiya dilo paketi və qanundaki bəlgilimlərgi birləşdirib, nimi üçün quş tutuş qanunu xilab. Ekologiyanı qoğdaşının əhmiyyəti qatarlıq mühim nöqtələrini çördəb, qanun nəzriyyəsini inçki düşəndirib, Həm cinayi qılmışının qanuni aqibətini iniq körsütüb bərdi, həm ekologiyanı qoğdaşının qanun yürgüzüş yönünüşünü yetküzüb, nəx meydandaki sırtdan anlıqçılarga qanunun həyvəsi və qanun yürgüzüş illiqliqini bivasitə yiz qıldırdı. Aqqaş quşqaş təbii ekologiya sistemisindən mühim rol oynaydı. O, haşarat ziyinini kontrol qıladığan, uruq tarqıtıdığan ekologiya qoğduğucisi. Amma onun sayırgan avazı yıqımlıq, sırtqi körünüşü çıraylıq bolğaşqa xalq arısıdaki quş baxıçılarının yaxşı körüşüge erişib, yava aqqaş, quşqaşni qanunsuz ovlaş, setiviliş, toşuş və setiş qınmışları qayt-qaytı çəklənsimi tügümək, tür topunun yaşışıqa bivası təhdid saldı. Bu yüzdənişini tosuş üçün dövlət qoğdaş dərəcisini östürdü. 2021-ci ili 2-ci ayının 1-ci gündən başlayıb, aqqaş, quşqaş, yeni nüsxudaki dövlət nuxtulu qoğdaydıqan yavay hayvanlar tizimlikigə rəsmi kirgüzülüb, dövlət nuxtulu qoğdaydıqan yavay hayvan bolub qaldı.

bir tiyinge mu hiyanat kılmaydıgan vali. Mın sulalısı dəvrdə ötken Caşin'nin valisi Yang Jizong xalıqnın hörmütüge erişken pak əməldar idi. Bir qatim ordudaki bir hiyanatçı əməldar Caşin'den ötüp ketibetip, Yang Jizong'dan par tələb kılganda o hükümet hazinesinin işkini içip, pulunun həmisi bu yerde, xalıqınızca ilan. Bırak siz mağın çoğum hazinden pul alğalıqınız toğırlıq, hükümet tamğısı besilgan hüccet yazıp berişiniz kerek, dəpdu. Bu gəpni anlağan xiyanatçı əməldar köngni pərişan alda ketip qapdu. O orduğa qaytqandan keyin padişa Mın Jizong'nun aldıda Yang Jizong'a ziyankeşte kılmaqçı bulup, bir talay yaman gepini qıptu. Padişa Yang Jizong onundun. Acaba dəvatqınınız omumnun bir deyin pulğumu xiyanat kılmaydıgan Caşin'nin valisi Yang Jizong əməsdu, dəp sorabdu. Eliqi, xiyanatçı əməldar padişahının sözünü anlığan haman Yang Jizong'un yaman gepini kılışqa peytin almabdu.

İlgirki kilini qaytı toy qılsımı, dadı tərəb boğumumisi nəvrisini yoxlayalamdı. Sual, oğlum vabat bulub bir yıldın kiyin kilinim qayta toy qıldı. Arqıdın 5 yaşlıq nəvrimizini yoxlaşımızğa tosqıllıq qıldı. Onun bu hərkiti qanunğa uyğun mu? Cevap, hazır yolğu qoyulvatqan qanunlarda boğumumularğa əvlad atlap yoxlaş hüquqi bivasti berilmigən bolsumu, lekin iniq məni qılınmıqan. Qanun yürgüzüş əməliyyəti də əvlad atlap yoxlaş hüququnu qollığan hüküm örnəkləri görüldü. Onun qanuni asası Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturdiki öyrəniş, ailə münasibəti də amumi tərtib, yaxşı örb adət və qoranmağa yetməyənlərə ən paydalıq buluş prinsipiga əməl qilish kerəklikidən kəlgən. Siz ilgirki kilinəz bilən dostanı kengişib, yoxlaşının onun yeni ailəsigə təsir yetkizməydiqalıqını, pəqət tuqqallıq mikrini saxlap qeliş üçün işgəlikini aydınlaşdırsınız boludu. Əgər bu həqdə kengişəlmisiniz, sot məhkimisigə yoxlaş hüquqi macerası dəvası qılıb, nevranlar bilən bolğan isiyyat asasınlarını, həm də çəklik, muvabıq, yoxlaşının nevranlarının üsbiyyətlişigə paydlıq işgəlikini ispatla bərsənlar boludu.

Мәс халатта автомобиль хәйдәп, хадисе садыр кылгычы алакалышыш усулыны калдырып койгандан кийин айрылды. Әр харак ичеп автомобиль хәйдәп, хадисе тудырып, бер парча багакча калдырып кетсә, бу хил әхвал кечип кеткәнлек исәпләнәмди. Якында мухбирлар Кармай шәһри, Орқу районлы халык сот мәхкәмәсенең мошындак бер дилоны игеледе. 2024 yılı 9. ayının bir günü, yarım keçidə Van familik xizmətdaşlarının təklifi bilən bir qança ilə haraq içişdi. Haraq ziyafəti axırlaşqandan keyin xizmətdaşları onu yataqqa apırıb qoydu. Ədisi səhər saat 3-dən 30 minut ötkəndə Van familik özü yalğız avtomobil həydəb sırtqı çıxıb, bir yenik tipdiki yük avtomobil bilən soqılışıb getdi. Arqadan yana yol boyuğa toxtutub qoyulğan bir pikapqı soquldu. Hadisidə Van familik yarlandı. 3 avtomobil oxşaş bolmağan dərəcədə ziyanğa uçurdu. Van familik cavabkarlıqının sürüşdə qılınışıdan ənsirəb, özünün alaqılışış nomorunu bir vara qəğazgi yazdı. Həm bu qəğazni soqulğan pikapqa qısturub qoydu. Andın xizmətdişi A familikə telefon verib yardım sorudu. A familik yetib gəlgəndən keyin Van familikni yatqığa apırıb qoydu. Әдісі пикапның егісі Чин фамилик өзінің автомобилінің соқылып кеткенлікіні байқап, Ва фамиликке телефон берді. Ва фамилик нәхмейданға етіп барғандын кейін, Чин фамилик оныңдың арақ пұрқыны пұрап, дәрхал сақчыға мәлім қылды. Сақчы тарап Ва фамиликні еліп кетіп тәкшірді. Ва фамилик дәсләпті автомобил хайдаштым бұрын арақ ішмедім, хадисі юзбергендін кейін андын іштім деп ялған айтты. Ikkinchi qatim so'roqni qabul qilganda andin haroq ichib avtomobil haydaganlik paktini e'tirof qildi. Tekshirish orqali Va familiyasining qaynidagi spirt miqdorining yuqori ekanligi, mast holatda avtomobil haydash o'lchamiga yetganligi aniqlanib, xatarli haydash jinoyatiga chetildi. Ayblovchi organ uni qonun bo'yicha aybladi. Sud mahkamasi sud qilib bunday qaradi. Ва фамилийнинг ҳароқ ичиб моторли қатнаш воситаси ҳайдаш қилмиши жиноят бекитишнинг асоси. Ва фамилий қатнаш ҳодиси юз берганлигини билиб туриб, сақчига маълум қилмай, хизматдиши А фамилийга нақ майдонга келишни ухтурган. Кейин яна жиноий жавобгарликка тартилишдан қўрқиб, нақ майдондан айрилган. Ва фамилий гарча алоқалашиш номерини қолдириб қўйган бўлсаму, лекин у субъектив жиҳатда жиноий жавобгарликдан ўзини қочириш мақсади бўлиб, объектив жиҳатда нақ майдондан айрилиш қилмишини содир қилган. Бу ҳодиса туғдириб қечиб кетишга кириду. Эғирлитиб жаза бериш керак. Унинг устига Ва фамилий биринчи қатимлик сўроқни қабул қилганда ўзининг жиноятини айнан иқрор қилмаган. Икинчи қатим сўроқни қабул қилганда андан айнан иқрор қилган. Bunundan özünü məlum qılış şəkillənməkdir. Bu, xırar qılışqa təbəb olub, yeniklətib cəza verişki boludur. Bunundan başqa, Va familiknin Çin familik bilən töyləm kilişimi hasıl qılğalıqı, həm onu aktib ada qılğalıqı, cinayetini tonub cəzanı itirab qılğalıqı, cinayeti gə puşayman qılış ifadəsinin varlıqını gözü tutub, cəza ölçügəndə əhvalqı qarab kəngçilik bilən cəza verişki boludur. Ва фамилийдә гәрчә кечип китеш әхвалы булсымы, ләкин ул нәх мәйдандан айырылыштан авал Чин фамилий белән алакалышыкка кулайлык булышы өчен алакалышыш усулын калдырган һәм төлем бергән. Уның үстигә Чин фамилий сакчыга мәгълүм кылганда нәх мәйданда саклап торган. Буны канун җәһәтен муайянлаштырыш, җаза өлчегәндә ойлышыш кирәк. Umumlaştırıp, sot mahkemesi Va familiyge bir ay tutup durup emgek sedish cazası berip, 3 ay keçik duruş. Koşumca 2000 yuan iştiraf koyuş cazası hüküm kıldı. Növette bu hüküm küşke igib oldu.

Sayahatçı oyun turunu öz beşimcilik bilen oynayıp yarlanıp özü cevapkarlıqını üstüge aldı. Sayahatçılar Mənzirə rayonunda oyun oynayıp hadisi kilip çıksa, həmisi ticaretçi tarafından cevapkarlıqı bulamdı. Yakında Aksu Vilayetlik Otur Xalıq Sot Məhkimisi sot kılgan bir cismani ziyan tölümü dilosi bizge şunu eğitip verdi ki, bu xil maceradaki tölüm cevapkarlıqını kanundaki belgelimlerge asasen, her kaysi taraflarının hatalıq dərəcisige birleştirip universal bekitiş gerek. A familik, Y familik, Onsu nayesidiki məlum Mənzir rayonuna oynağılı bargan. Ticaret kalınmağan vaxtda, işkisi Rişatkıdan artılıp, çüp, Həsən Hüsən seyrilme yolu kəlgən. Sürətki çüşkəndin kiyin işkeylən birlikdə bir balonu işletip tövəngi seyrilgən. Nəticədə seyrilme yolunun U5-dəki tömür Rişatkıqı soğulub, Y familik qutquzuş önüm bərməyi ölüb gətgən. A familik yarlangan. Bahalaşda A familik birinci dərəcilik meyip olub qalğan dəb ekitilgən. İş yüz bərgəndin kiyin Həsən Hüsən seyrilme yol köngül içiş türü ticareti qılıdığan tərəb, bu sayahat şirketi Yufamilik'nin ölüm tölümü doğursa da onun aile təvəlleri bilen mürəssə kilişimi hasıl kılgan. Ligin Afamilik'nin yarlanış tölümü doğursa da onun öz bilen kenişi birlik ikilənmigən. Şunun bilen Afamilik bu sayahat şirketi üstüdün 10-sun aylık Xalıq Sot Məhkimisi ki dəvə kılgan. Sot Məhkimisi sot kılıb mında qarğan. Həsən Hüsən seyrilme yol üskünisi təşürüşdə layaqatik bolğan. Məlum səyahət şirketinin ticaret salayeti kanunluq. Afamillik seti olgan bu Mənzirə rayonunun kırış belidi də, səyahətçilər bilişki tekişlik işlerinin 4-ci maddası da Mənzirə rayonunun kırış belidi pəqət körüb səyli kılışını öz işçi qalıdı. Başqı türlərini şəxsi ehtiyacınızı asasən seti bilin dəb inək yazılgan. Afamillik toluq əxtələ pərkət iqtidarıqı iyə kişi bolu sübti bilən, öz hərkitinin xətrini bəlgilik dərəcədə bilişi gerek. Ligin Həsən Hüsən serilmi yol türü de ticaret kılınmağın mezgilde afamillik bilen yufamillik bu türünün kırış belitini setvalmay, öz beşimcilik bilen oynuğan. Yüzbergen hadisi de zor hatalıqı var. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəstorunun 1198-ci maddısının 1-ci tarmıqıda mundaq bəlgilengen. Mihmanxana, Sod Saray, Banka, Biket Vokzal, Ayrı Durum, Təntərbiyyə Sarıyı, Köngül İçi Sorunu Qatarlıq Ticaret Sorulları, Amavi Sorullarının Ticaretçisi, Başqurğuçuları, ya ki Amavi Pahaliyyatının Təşkilli Güçüları, Bixətlərlikini Kapaletlendiriş Məcburiyyatını ada kılmay, başqalarına ziyan yetküzgən bolsa, hukuku çıxılış cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. 1173-cü maddısı da mundaq bəlgilengen. Bir ziyanın kilib çıxışı ya ki keneyib getişi də hukuki çekilinğucunun hatalıqı bolsa, hukuka çekilğucunun cevapkarlıqını yenikletişki boludu. Şunu bilen billə, Ali Xalıq Sot Məhkimisinin cismani ziyan tölümü dilolarını sot kılışta kanunun tətbiqlaşqa ait bir qancı məsili toğursadiki izahati. Cumhur Xalıq Cumhuriyetinin Əxtiləb Dəva Kanunudiki alaqadar bəlgilimilər həm iki tərəfinin hatalıq dərəcisi asasən, Sot Məhkimisi A familik 90% cevapkarlıqını üstüge alıdı. Bu sayahat şirketi 10% cevapkarlıqını üstüge alıdı da bekitken. Birinci sot hükümü çıxırılgandın ki yen A familik qayıl bolmay narazılıq ərzi sunğan. Aksu Vilayetlik Otur Xalıq Sot Məhkimisi 2-ci sotdan kiyin narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hükümünü küşke iyi qıldı. Sayahat əslidə cismani və ruhi cəhətdən xoşal boludığan iş. Hər qaysi tərəflər öz məsuliyyətini toluq ada qılğandıla, andın səpərini həqiqi xatircəm qılğılı boludu. Alaqadar tör ticaretçileri bixətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyətini həqiqi ada qılışı, xətirbar sayahat türlərgə qarda iniq agahlandırış bəlgisi quyublu qalmay, yenə yetərlik, ünümlük bixətərlik mühafizəti tədbir bilən təminləşi kerek. Sayahatçılar toluq əxtələb hərəkət iqtidarıqa iyə kişi bolu sübti bilən, özünün bixətərlikigə qarda asaslıq diqqət qılış məcburiyyətini üstüge alıdı. Əgər bixətərlik agahlandırışıqa səl qaraş, ya ki özü də zor səvəllik saxlanış tüpəylidin hadisi yüzbərsə, münasib cavabqarlıqını özü üstüge ilişi kerek.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mintallam, mini. Sikot üçünlər təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimiz ne işçidən qaqıdı?
5: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
8: Shou xin shi dai, fen jin xin zheng cheng. Xin shi dai, xin zheng cheng, xin wei ye.
7: Ting yuan zhu, xue yuan wen, wu yuan li, zhi guo fang lue.
9: Shen ru xue xi guan che Xi Jinping xin shi dai zhong guo te se she hui zhu yi si xiang, quan wei jiao cai. 论党的自我革命，诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
7: 时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，把党的伟大自我革命进行到底。2023年1月9日，治国必先治党，党兴才能国强。党的二十大发出了为全面建设社会主义现代化国家，全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗的伟大号召。党领导的社会革命迈上新征程，党的自我革命必须展现新气象，全面从严治党更要有新的认识，新的作为。过去十年，面对党内一系列突出矛盾和问题，党中央把全面从严治党纳入四个全面战略。

Hürmetlik radio anlıqıçıla. Əmdi Cungoğa nəzər proqramımızını başlayınız. Mən sizlərinin dostunla rəqəmlik Dektor Rəqəmcan bolumə. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıçı məzmullarına qulaq salğaysilə. Cungo Avropa növətçi poyuzunun miqdarı və sükuti tən qaçdı. Yipək yolu tügününün hayati küçü urğudu. Yeni müsabiqi yolu, yeni tallaş, yeni kəlgüsü. Tor çolpınığa aylangan kiçik dostla qoğduşumuzu muhtaç. Əmdi qatlı karvatta uxluma. Tövəndə diqqıtınla bugünkü proqramımızın təpsili məzmullarıdır bolsun.

Baş karxanaları Yungo Pentexnik tərəqqiyatının tez poyuzuğu oltırıb, əqli iqtidarlıq təntərbiyə cabduqlarını zor küş bilən tətqiq qılıb yasab, köp. Türlük xalqara ölçəm bekitişki qatnaşdı. Kölümü 1000 mo kilidigan bu təntərbiyə kəsbi rayonuğa məsulat işləb çıxırış sexi, yeni məsulatla körgəzmə rayonu və təntərbiyə boyumları texniki tətqiqat. Mərkizi toplanğan. Her yili bu yerden çıkıdığan velisipet təxminən 200 min qiyitidu. Süni çimliqnin yıllık məsulat miqdari 20 milyon kvadrat metr qiyitidu. Shandong Lilingi caylaşkan bu. Kəsb rayonuqa dövlətlik təntərbiyə buyumları kuruluş texniki tətqiqat mərkizi. Maharət üskünlərini təkşürüş təcrübəxanısı həm də dövlət dərəcilik sanayət layihələş mərkizi caylaşkan bulub məndin. Artıq tətqiqatçı dövlət içi və xalqara kəsb ölçümüdün 200 nəticini tüzüşki qatnaşkan. Xalqarada itiraf qılınış sani dünya boyunca aldın qorundu turgan. Pən texnikida yenilik yaratış. Arqılıq təntərbiyə yasımıçılıqı küş qoşub, kəsb mülazimətini küçəytib, dövlət içi və xalqaradın ibarət qoş aylanma tərəqiyyat əndizisini şəkilləndiriş gerək. Teximi köp yungo karxanılları bütün. Dünyadaki təntərbiyə abonatlarını toplaşdırış, yasaş, pilallaş, layihələş, ticaret, mülazimətini öz içi qalğan bir köznəklik əl qılış layihəsi bilən təminləməkdə. Çinxua daşösi təntərbiyə kəsbi. Tərəqqiyat tədqiqat mərkizinin müdiri Wang Shuli tonuşdurub mundaq dedi. Məsulatlarımız şənçikliki, süpti və köp yıllıq mülazimət iqtidarı arqılıq xəlqaradiki türlük təntərbiyə təşkilatlarının. İtiraf qılışıqı erişib, nurğun müsabıqlərdə belgilengen alaqıdar üskünüge aylandı. Bu asan işemez. Jungo'nun tentarbiye kəsbide muşundak bir türküm karxanılaba. Ula özünün əmili. Küçünü üzlüksüz aşırış arqılıq, xalqara bazarda Jungo'nun süpti, Jungo'nun yasaş ıqtidarı, Jungo'nun danlıq markı ıqtidarı vəkillik kılmaqda. Jungo tentarbiye boyumları kəsbi birləşmisinin. Muavin başka tipi Vinca tonuşturup mundaq dedi. Yakınki 10 net yıldan bu yan tentarbiye kəsbi tez tərəqqi kıldı. Bir tərəfdən karxanı təminləş noqtısıdan dövlət içi və sırtıdakı bazar. Özgürüşügə teximi köngül bölüb, işləb çıxırış cəhətdə dərəcəsini östürdü. Yəni bir tərəfdən işləb çıxırılğan məhsulatla varğan siri inçiki ayrılıb, süpti barğan siri yuqur götürüldü.

Hürmetlik radio anlıqıcıla, bugünkü Cungoğa nəzər programımız muşi yerdə axırlaşdı. Mən rəqəmlik lektor Rəqəmcan. Programımızın məsul mühərri Polat Amannori, Ənvər Erkin. Kiriş türkücüsü Abduxalıq Əmən. Nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Tövəndə diqqətinlə stansımızın

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durgandak, ademle tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelişi hiç iş emez. Ang qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cevap beriş. Her qaytim yerip çarçıganda doktorluqni başlagan çağdaki qasmimni eslayman.
3: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'qdab, hayotni qadrlab, o'limga amal, avriqqa sabab qilamiz.
4: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Radio Anlıqıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yenisilə bilən yüz görüşdik. Mən dostun olan Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmunlar yan buldu ikin, birlikdə qulaq sepaq aylı. Salamətliqiniz üçün bu kütünüş sularını sınab peqin. İnsanların üçə yolu doğrusuzdiki savatlarını bugünkü programımızda sözə bermən. Nim üçün tonlatqının tonlatış bölümçüsdə çıraq bulmaydı? Uzun olduruş elib gəgən məsələ səmirib ketişləməz. Tömür tumşuqının nim üçün toxtumay daraqını çoxulaydıqalıqını biləmsiz. Xoş qadirik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cahan səyahatimizdə başlayıqdəm doq. Sağlamlıqdan mı mühim nəmə var? Əməliyyətdə kütünüşə köp pul ketməydi. Hətta bəzi ən yaxşı kütünüş üsullarına pul xərcləşməyə məhəcidi yox. Ən yaxşı qırışqa qarışdırış üsulu yaxşı ruhi halat. Konularda bir gülsə 10 il yaşırdı degen gəp var. Bu gəp həqiqətən doğru aytılğan. 2022-ci il 8-ci aylıq nüfuzluq jurnal qırışda elan qılınğan bir tədqiqat nəticəsi göstərilişçə tənhalıq Xamışlıq qatarlıq səlbi keyfiyyatlar qeyrişini körünəlik tezildiş roluğu iqib olub, fiziologik yeşini 20 ayı yıqın qeyrdiv edirikən. Bunun ziyni tamak çikişdimi çonkən? Şuna keyfiyyat yaxşı bulması sətlişib getirdi o deyişinin asası var. Terini nurlandırış üçün aldı bilən yaxşı keyfiyyat bol işe kerek. Ən yaxşı kalitsit uluqlaş usulu bulsa pat-pat aptapqa qaqlınış. Aptapqa qaqlınış kalitsit uluqlaşının ən yaxşı usulu. Xəbi tibbi dəşəsi 2-ci doktorxanası balalar işki kisəliklər bölümünün müdür vıracı Wang Xinliang Sağlamlıq Vaqıt jurnalıda maqalı elan qılıb mündaq təb görsətkən. Aptapqa qaxılmış adam bədininin vitamin D-i erişik yerdən berdi. Vitamin D adam bədininin kalitsi sümürşik yerdən berdi. Quyaş nurda biznin vitamin D-i erişimizgə yerdən berdiğini ultra binəpşə nur bulub, onun teşib ötüşçəliqi bir qədər nacar, nipiz bir parça qəğəz ultra binəpşə nurunu ayrı vitəligəşkə, əynəkdən ayrıb aptapqa qaxılınışının terinin vitamin D-ni biriktürüşəgə heç qandaq paydısı yox. Ən yaxşı raqnın aldan iliş usulü daim ərkət qılış. Danlıq taq çıxıcı Şabuyuğa 1993-ci ili limfa raki dəb diagonuz qoyulğan. Gərcə ağırıq azabıda qiynılıb atqan bolsumu, O, 20 жылдан буян әзелден әрекет кылыштан тоқтап қалмаған. Ахырда о рак кесілі үстіден ғалбы қылыплы қамастын, 2018-ci елі 69 ешіда яна жұмыланма чоқсығы муапкетлік чықып, ракқа қарыштырыш мөжесіні ярытып, шан шарапке ерішкен вә арзу арнайын,

0: Qulağının çiyi bəq uçluq bop ketməsliki, tıxmaq, yumulaq buluşi, baş terisini zəxmiləndirib qoyuşdun saxılınış gerek. Ən addi bəlasıraş usulü qarlıqaşın uçqanı altını doğraş. Bəl bilən dümbə xizmətçilər ən asan zəxmiləndirib aldıqan orullarından biri. Bulub mu oltırğanda bəl ən küş sərib qılıdı. Çünki bədəndik barlıq küş bəl de buludu. Vaxt uzarğan seri bəl ağrıydı. Hətta bəl arlıq taxtısı pol kiyib çıxıdı. Cungo tibabeti pəllər şöyəni Wangjing doktorxanısı umurtqa sünək kesəlikləri bölümünün mudur vıracı yüce sağlamlıq vaxt jurnalda maqal elan qılıb, adət ki, bəl ağırqığı qarta, öydə kiçik qarlıqa şərkdən işləb bərsi boludu deyən. Bu ərkətdə döm yetib, işki biləkni bədənin işki tərpəgə qoyub, işki putni tüz sozub, andın baş, kol və putni küçəb yoxurğu kötürüb, cəynək və tüz boğumini başdın axır tüz sozub, Xuddi qarlıqaşdək alətki kəltürüsü boludu. Asta sürətdə davamlaşdırıb, ən yuqur orunda 3 sekundun 5 sekund qıçı saxlaş, 5 qitimdən 10 qitim qıçı təkrarlaş, çin qışsıcılıqı əgişib, vaqtini tədrici aşırsı boludu.
1: Adaş, ət boğcığı bir 10 kilometr jügürüb giləmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bilə çinikimizdə biz işətdiqan bolduq mana.
3: Ha, yeni bir qitim oynamdıq. Bəs küçə, pay top oynaymız. İlgirə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çınıq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yeni bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mə. İlgirə bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mə. Salamətli gəyən bağansır, yaxşı öp kütbardı o.
4: Tənsaqlıq, zorbaylıq. Həmməylən çınıqışıq əhmiyyət birəyli.
0: Üçəy, Adəm bədənidiki ən mühim əzim qılış əzalarının barı bulub, köp qısmı qorsaq boşluqının otdara tövən qısmı gəcəyləşqən. Kişilər eğiz arqılı qobıl qılğan barlıq yeməkliklər üçəy yolda tərtib boyca inçki üçəy, yəni 12 barmaq üçəy, açıq üçəy və yanpaş üçəydən ibarət 3 qısımqı bölünüdü. Andın çoğ üçəy, yəni soqur üçəy, sazan sıman üçəy, boğmaq üçəy, tüz üçəy və məqət nəyçisindən ibarət 5 qısımqı bölündü. Yuqarqı, muşu 2 qıl üçəy arqılıq parçılındı, həzim qılındı və sümür oldu. İşib qalan qaldıqlar çoğ tərət arqılıq çıxıb getirdi. Adam bədənə ehtiyaclıq boğan ozuqlıq maddılar və su bədənə qubul qılındı. Ondaqda siz adamın üçəy yolunun qançılık uzun işgəlikini biləmsiz? Quramığı yetkərlərinin kiçik üçüyü bilən çoğ üçüyünü qoşqanda uzunluqı 7-8 metr bulub, adam boyu igizliginin 4 təssisi doğru gəlidi. Bundaq uzun əm yumuşaq üçəy qanda qılıb qosaq boşluqı qapatıdı. Yeməkliklərini parçalaş, həzim qılış və sümürüş cəriyanı da üçəy tolğun işqa, sıqılış qoşçursa bulmaydı. Bu, haqiqətən qiyin iş. Elimi yaxşı adam bədənədiki axsıl, naitə məsuliyyətçallıq bilən bu cəriyallarını onuşluq tamamlaşıqı yardımdə buludu. İnsanlar törəlmə yetilişinin dəsləbki məzgildə üçəy yolu pəqət aşqızan füvəkçisi, yəni aşqızanın dəsləbki məzgili bilən tutuşuduğan tüz nəyçi hesablındı. Üçəyinin tez sürətdə uzırışıq əgişib, qosaq boşluqıdiki çəklik boşluqdan muvafiq paydalanış üçün pəqət tədrici yögülüdü. Onun üstüge bu xil yögümeşmi qalay mıqan bop kesi bulmaydı. Şunun bilən üçəy yoldaki ən uzun inçki üçəy qısmi, yəni 6 metr ətrapıda. Xudi ösümlüklən boşluqda islib durğan burmısıman burucisi qoxşaydı. Həmisi saat istirilkisi qarşı yönlişdə aylınıb tədrici yolda qosaq boşluqdaki təxsidə 10 sol, yuqarı tüvən burmısıman alətini şəkilləndirib, boğmaq üçəyinin işik şəkillik ramqısıqa əgir-bügürü oruluşub, 10 tüvənki qorsaq bilən boğmaq üçəyinin yanpaş soqur üçəy, yəni yanpaş üçəyinin axırqı uçu bilən soqur üçəyinin tutaşqan orun bilən tutuşudu. İnçik üçəyinin bu xil burmısıman əgir-bügürü buluşu, üçəyinin çoğun bulunluq əgir-bügürü buluşunu ünümlük azaytıb, aşqazanda asas icətdən həzim qılınıb boğan yeməklik botqısının üçəydiki aylınışını ravallaşdırıb, yeməklik botqısının üçəyinin qanuniyyətigə əgişib, lümüldişigi kapalətli qılıb, Barlıq üçəy biləklərdə asta-asta yəki yönlüşdə təkşi sürətdə ilgirlətudu. İq sürəti ziyadı tez, yək asta bulmaydı. Üçəyinin yeməklikdiki uzuqluq maddılar və su tərkibini tolu qəzim qılıb, sümürüşüqü kapalətli qılıdı. Adam bədəni qobıl qılğan yeməkliknin süpüdü özgərsə, yəki pakız bulmasa, aşqazan üçəy yalıqını kəltürüb çıxırdı. Ziyallıq maddılarını tez sürətdə çıxırıb etiş üçün aşqazan ciddi qısqırab qusuşunu kəltürüb çıxırdı. Üçəy yolumu qısqırış hərəkətinin küçlüklük dərəcəsi bilən qitim sanını aşırıb, qorsaq ağrış, iç sürüşünü kəltürüb çıxırdı. Şoňa qursaq agyryş, iç sürüş gerçi adamny naýyt biýaram kysymy, lekin u adam bedeniniň özüni gowdaş mehanizmi hisaplandy.
5: Men bir çyrak. Nur we ýorukluk içinde hayatymy köýdürme. Tamak ýeginiňizde üstüňizni ýörtme. Hyzmat kylýatganyňyzda ekranny ýörtme. Üýgeňginiňizde kitapny ýörtme. Şikdin çıkınınızda... Mən fəqatla yolunuzun yoğurtışını oylayman. Hərgiz mu qop qoruq öyünü yoğurtub, qəmmət energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıqınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayman. Məni yoğurtsız, mən... Sizni yurtdaman.
0: Qadirli do'stlar, nima uchun to'nglatqining to'ng'itish bo'limchasida chiroq bo'lmaydigandi? Amaliyotda to'nglatqining bundoq loyilishida tanarx va bexatarlik qatorliq masalalar to'liq nazarga olingan. Amli qolunish jarayonida kishilarning to'ng'itish bo'limchasini ichish qitim soni sug'uq saqlash bo'limchasini ichish qitim sonidan xilal oz bo'ldi. Şoňa tanarxny tejeş üçin köp hallarda çoqum içiladigan suwuk saklaş bölümçisige çyraq ornatyldy. Toňlatyş bölümçisige çyraq naýda az ornatyldy. Elbetde, suwuk saklaş bölümçisige çyraq ornatmasykmy bexatarlykny gözde tutganlykdyr. Çünki adatdaky lampuşka toňlatgynyň toňlatyş bölümçisiniň töwen temperaturasyga berdaşlyk berilmeý, asanly ýerilip getiş hadysy ýüz berdi. Ýokary öner sanat bilen ýasylan LED çyrgynyňmy ömri töwen temperatura sebäbinden zor derejede kyskyrap ketdi. Toňlatyş bölümçisige çyraq ornatgandan ýene

0: Kini qalğancı tanışıqlı bulduğun üstel işləsimi buludu.
1: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini deyirib əxlət sandığına taşlayım mən.
2: Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
3: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
4: Aca, bugün hava ısıq, kürcüttüm su istiyelənə.
5: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilərə ehtiram.
1: Ana, cəpa çəkdiniz.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu vitiş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib getdim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskını su dəryağı quyub berildi. Mən sisib getkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hürmetlik radio anlıqçıla, tövende kanun liniyesi programmasını anladımız. Bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikcə. Aqqaş, Quşqaş, Oğluğan 5 adam cinayi cəzağı tartıldı. Pak əməldar Yüçen. İlgirki kilini qaytı toy qılsımı, dadı tərəb boğumumuzu, nəvrisini yoxlay alamdı. Təşürüb inıqlanğan öymülük qandaqsıya yoxab gedidu. Məhz halətdə avtomobil həydəb hadisi sadır qılğıcı alaqılışış usulunu qaldırıb qoyğandın kiyin ayrıldı. Sayahatçı oyun türünü öz beşincilik bilən oynab yarlanıb, özü cavabkarlıqını üstüge aldı. Tövənli deyiqtınlar programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

İlgirki kilini qaytı toy qılsımı, dada tərəb boğumumusi nəvrisini yoxlayalamdı. Sual, oğlum vabat bulub bir yıldın kiyin kilinim qayta toy qıldı. Arqıdın 5 yaşlıq nəvrimizini yoxlaşımızğa tosqıllıq qıldı. Onun bu hərkiti qanunğa uyğun mu? Cevap, hazır yolğu qoyulvatqan qanunlarda bu

örnekleri görüldü. Onun kanuni asası Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Kanun Dəsturdaki öyleniş, ailə münasibəti de amuvi tertib, yaxşı örf-adət və qoranmağa yetməyənlərge ən paydalıq buluş prinsipiga əməl qılış kerekliğinin kəlgən. Siz ilgirki kiliniz bilən dostlarını kengişib, yoxlaşının onun yeni ailəsiga təsir yetkizməydiğalıqını, pəqət tuqallıq mikrini saxlab qeliş üçün işgəlikini aydınlaşdırsanız boludu. Əgər bu həqdə kengişəlmisiniz, sot məhkimisiga yoxlaş hüquqi macerası dəvası qılıb, nevranlar bilən bolğan isiyat asasınlarını, həm də çəklik, muvabıq, yoxlaşının nevranlarının üsbiyyətlişigə paydlıq işgəlikini ispatla bərsanlar boludu.

Sayahatçı oyun turunu öz beşimçilik bilen oynayıp yarlanıp özü cevapkarlıqını üstüge aldı. Sayahatçılar Mənzire rayonunda oyun oynayıp hadisi kilip çıksa, hemisi ticaretçi tarafından cevapkarlıqı bulamdı. Yakında Aksu Vilayetlik Otur Xalıq Sot Mekkemisi sot kılgan bir cismani ziyan tölümü dilosi bizge şunu eğitip berdi ki, bu xil maceradaki tölüm cevapkarlıqını kanundaki belgelimlerge asasen, her kaysi taraflarının hatalıq dərecesine birleştirip universal bekitiş gerek. A familik, Y familik, Onsu nayesindeki məlum Mənzir rayonuna oynayıp argan. Ticaret kılınmağın vaxtda, işkisi Rişatkı'dan artılıp, çüp, Həsən Hüsən seyrilme yolu kəlgən. Sürətki çüşkəndin kiyin işkeylən birlikdə bir balonu işletip tövəngi seyrilgən. Nəticədə seyrilme yolunun U5-dəki tömür Rişatkı'a soğulub, Y familik qutquzuş önüm bərməyi ölüb gətgən. A familik yarlangan. Bahalaşda A familik birinci dərəcilik meyib olub qalgan dəb ekitilgən. İş yüz bərgəndin kiyin Həsən Hüsən seyrilme yol köngül içiş türü ticareti qılıdığan tərəb, bu sayahat şirketi Yü familiyinin ölüm tölümü doğrusu da onun aile təvəlleri bilen mürəssə kilişimi hasıl kılgan. Ligin A familiyinin yarlanış tölümü doğrusu da onun öz bilen kenişi birlikte kilenmegen. Şunun bilen A familiyik bu sayahat şirketi üstüdün 10-sun aylik Xalıq Sot Məhkəmisi dəvə kılgan. Sot Məhkəmisi sot kılıp onda qarğan. Həsən Hüsən seyrilme yol üskünisi təşkürüşdə layaqatik bolgan. Məlum sayahat şirketinin ticaret salayeti kanunluq. A familik seti olgan bu Mənzire rayonunun kırış belidi de, sayahatçılar bilişki tekişlik işlerinin 4. maddesi de, Mənzire rayonunun kırış belidi pekat körüb sayılı kılışını öz işçi kalıdı. Başka türlerini şəxsi ihtiyacınızı asasen seti bilin deyip inek yazılgan. A familik toluq əxtələb hərəkət iqtidarıqa iyə kişi bolu sübti bilen, öz hərəkətinin xətrini belgelik dərəcədə bilişi kerek. Ligin Həsən Hüsən serilmi yol türü də ticaret kılınmağın məzgildə A familik bilən Y familik bu türünün kırış belitini setib almay, öz beşimcilik bilən oynayan. Yüzbərgən hadisi də zor xatalıqı var. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəstorunun 1198-ci maddısının 1-ci tarmıqıda mundaq bəlgilengən. Mihmanxana, sod saray, banka, biket vokzal, ayrı durum, təntərbiyyə sarıyı, köngül içi sorunu qatarlıq ticaret sorunları, amavi sorunlarının ticaretçisi, başqurğuçuları, ya ki amavi pahaliyyatının təşkilli gücüleri, bixətlərlikini kapalətləndiriş məcburiyyatını ada qılmay, başqalarına ziyan yetküzgən bolsa, hukuku çıxılış cevapkarlıqını üstügə ilişi kerek. 1173-cü maddısı da mundaq bəlgilengen. Bir ziyandan kelip çıkışı ya ki keneyip getişi de hukuki çekilinğucunun hatalıqı bolsa, hukuka çekilğucunun cevapkarlıqını yenikletişki boludu. Şunu bilen bile Ali Xalıq Sot Məhkəmisinin cismani ziyan tölümü dilolarını sot kılışta kanunlu tətbiqlaşqa ait bir kançı məsili toğırsadaki izahati. Cumhur Xalıq Cumhuriyetinin əxtiləb dəva kanunudaki alaqadar bəlgilimeler həm iki tərəfinin hatalıq dərəcəsi asasən Sot Məhkəmisi A familik 90% cevapkarlıqını üstüge alıdı. Bu sayahat şirketi 10% cevapkarlıqını üstüge alıdı da bekitken. Birinci sot hükümü çıxırılgan dinkiyin A familik qayıl bolmay narazılıq ərzi sunğan. Aksu Vilayetlik Otur Xalıq Sot Məhkəmisi 2-ci sotdan kiyin narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hükümünü küşkə iyi qıldı. Sayahat əslidə cismani və ruhi cəhətdən xoşal boluduğan iş. Hər qaysı tərəflər öz məsuliyyətini toluq ada qılğandılar, andın səpərini həqiqi xatircəm qılğılı boludu. Alaqadar tör ticaretçileri bixətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyətini həqiqi ada qılışı, xətirbar sayahat türlərigi qarda inik agaqlandırış bəlgisi quyublu qalmay, yana yetərlik, ünümlik bixətərlik muhafizeti tədbir bilən təminlişi kerek. Sayahatçılar toluq əxtələb hərəkət iqtidarıqa iyə kişi bolu sübti bilən, özünün bixətərlikigi qarda asaslıq diqqət qılış məcburiyyətini üstüge alıdı. Əgər bixətərlik agaqlandırışıqa səl qaraş, ya ki özü də zor səvəllik saxlanış tüpəylədən hadisi yüzbərsə, münasib cavabqarlıqını özü üstüge ilişi kerek.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.

0: Merkezi Halk Radyo Stansı.
1: Merkezi Halk Radyo Stansı.
0: Memleket haberleri ve halkara haberler.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 6 ayının 14. günü yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Zumrat Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Medeniyet ve tabi mirasla yeni devirde yeni hayati küşke ege kılınıp yeniden cülalandırılmakta. 18-ci növətlik Tayvan Boğuzi Munbiri yığını Şamında içildi. Wang Hunin qatnaşdı həm də söz qıldı. Yalqulluq uruş tarixi əsdə çın saxılınıb, Yapın tacavuzçılırıqı qarşı uruş ruhiqı varislıq qılındı mavzuluq təbsili xəbər. Aldınqı 5 ayda məmlikət boyuca tömür yolladı toşluğa yolucu 1 milyar 969 milyon adam qitimi yetib tarixdiki yeni səviyyə yaratıldı. 5-ci ayda Cungunun elektronluq soda əşya obrotu körsətkücü davamlı qaytı örləb, umumi ticaret miqdari oxşaş məzgildikidin 20% aşdı. Amerika bilə İran 6-cı ayının 14-cü günü kilişim imzalaydı, dedi. İran əməldari navada düşünüş hasılı qılınsa, Hormuz boğuzuda qatnaş əsligi kilidu, dedi. Hörmətlik radiyanlıq ucula, tövəndə deyik qıdanla xəbərlərimizin təbsili məzmullardı bolsun.

0: iddia kılgan. Bunun bilen Japon tajavuzcılarga karşı uruş umumüzlük partılgan. Vaka yüz berip ikinci günü Jungo Kompartiyası bütün memleketke telegramı yollap, bütün memleket halkı, armiya ve hükümetini iştipaklaşıp, milli birlik sep, müstehkem sepilini berpa kılıp, Japon tajavuzcılığa karşı turuşku çakırgan. Şu çağda Japon armiyası Jungo zımını da insan kelipidin çıkan insaniyetki karşı sansızlığan cinayetlerini ötküzüp, bargallı yeri de ot kuyup, adem öltürüp, bulançılık kılıp, kılmağan eskilik kalmağan. Bütün memleket halkı derhal hareket kikilip, kaddini tik tutup, buran çapkunda tevrenmey, cesaret bilen olgu ilgirligen. Münkarizcilik sepsetisi ve tez galbi kılıç sepsetisinin şavkun süreleri aldı da, 1938-li Mao Zedong Yan'endeki gemide uzak sozuladığan uruş doğrusu da degen eserini yazıp, Jungo'nun galbisi bek tez kolgu gelmeydi. Japon tajavuzcılarga karşı uruş uzak sozuludu. En ahırkı galbe Jungo'ga mensip boludu dep görsetken. Halk uruşu seferverlik tedbirini otturgu koyup, Jungo'nun Japon tajavuzcılarga karşı uruşu üçün yol görsetip begen. Halk tayiniş, halkını seferver kılış, halkını közleş. Jungo Kompartiyası Japon tajavuzcılarga karşı armiye ve halkı rehberlik kılıp, keng rayonlarda Japon armiyesige karşı hareketçan, canlık partizanlık uruşunu kanat yaydırıp, kiçik galbi arkalık çoğun galbini kolgu keltürüp, Japon armiyesinin canlık küçünü tedrici yoktip, tajavuzcılarını halk uruşunun bipayan denizigi gark kılıp, aciz küş arkalık küçlük düşmenini yeniş, umumi halk düşmengi takabıl turuştek uruş möcizisini yaratkan. Pınşın güvendeki zor galbe, Japon armiyesi üstüdün galbi kılgılı bolmaydı digen sepsetini bıraklı buzup taşlıgan. Yüzden uruşuğa 8. armiyenin 105 tüyenideki 200 mindin artık esker katnışıp, cemi 1800 ketimdin artık cen kılıp, düşmenin 25 min adımını yok atkan. Şunun bilen bir vakitte nurgun Japon armiyesinin askeri küçünü iskencige algan. Statistikaga asaslanganda Japon tajavuzcılarga karşı uruşta 8-nji armiya, yeni 4-nji armiya ve Janubi Jungo Japon tajavuzcılarga karşı partizanlar etirdi. Japon tajavuzcılarga karşı 125 000 ketimden artık jang kılıp 1 milyon 700 000'dan artık düşmenini yok atkan. Bunun içinde Japon armiyasının 527 000'dan artık askeri yoktulgan. Şarkı Şimal Japon tajavuzcılarga karşı Birleşme Armiyası 14 yıl küreş kılıp, 200 000'dan artık düşmenini yok atkan. Emliyet, Jungo Kompartiyasının Jungo halkı rehberlik kılıp, milli müstakillik ve halkının azatlığını kolgu keltirdiğen kudretlik güç. Bütün milletnin Japon tajavuzcılarga karşı turuş ikinideki müstehkem törük ikenligini ispatladı. 1945-ci ili 8-ci ayının 9-cü günü Mao Zedong Japon karakçılarga karşı en ahırkı jang namlık bayanatını ilan kılgan. Şu ili 9-cı ayının 2-cü günü Japonya hükümeti teslimnamegi imza koygan. Bu Jungo halkının Japon tajavuzcılarga karşı uruşu ve dünya faşizmge karşı uruşunun ahırkı galbisidin direk berdi. Japon tajavuzcılarga karşı uluğ uruş royi Jungo halkının kımmetlik manevi baylık. Bu Jungo halkını barlık kıyınçılık, xavip xeter, tosalgulanı yenip, Jungha milletinin uluğ gülünüşünü işkaşırış üçün küreş kılışka mengü ilhamlandırdı.
1: Stansımız xavri. Dövletlik tömür yol guruhi 6. ayının 13. günü monolanı ilan kıldı. Bu yılın aldıngı 5 ayında memleket boyunca tömür yolda toşulgan yolucu 1 milyar 969 milyon adam qetimge yetip, okşaş mezgildikidin 5.7% eşip, tarihtiki okşaş mezgildiki yeni yukarı seviye yaratıldı. Dövlətimiz tömür yol səyahətçiliyinin yuğurma tərəqqiyatını zor güç bilə ilgiri sürüb, yolucularını köp xıllaşqan səpərgə çıxış tallışı və yuqur süpətlik səyahət təsiratıqı iyi qılıb, səyahət ixtisadının tərəqqiyatıqa güçlük, ünümlük mülazimət qıldı. Yaqında 800-dən artıq yolucu olturğan səyahət məxsus poyizi Şənşinin Şiəndən yolğa çıxıb, Lanju Lian Yungang tömür yolunu boylab, Xishi koridorudan ötüb, Ürümçi, Gulca, Altay, Qashqar qatarlıq caylardan ötüb, məxsus poyuz bilən berib geliş, bir bilet bilən güzel Şinjangni sayahat qilishni ishqa oshirdi. Yolucu Hoyan Hong mundaqtadi. Mən naayda huzurlandım. Bu məxsus poyuz en tayin rahatken, üstüdeki əsli hala bir qadar toluq, orun mu rahatken. Yaqında Xilongjangdan tunjiq etim Şinjangı sayahat poyuzu qatladi. Longjiang Kümüş Çaşlıqlar Sayahiti namlıq poyuz 2025-ci yili yaşanğınlığa mas kelidigan qılıb özgərtilgəndən buyan cəmi mülazimət qılığa yolucu 5000 adam qaytımdan eşib Kümüş Çaşlıqlarının ümumiyüzlük etiraf qılışığı erişdi. Dövlətlik Tömüryol Guruhi Harbin İdarisi Harbin Tömüryol Mədəniyyət Sayahat Şirkətinin icraya müdiri Lu Ximing munulanı bildirdi. Bu məxsus poyuz Şiki Moğul, Ningxia, Gansu, Şinjangdan ibarət 4 ölkə avtonom rayonunu qaplıqan bolub, Dunhuang Mugao Taşkemiri, Mingxia Tiğidiki Yuyachuan, Şinjang Buğdu Köli, Sayram Köli qatarlıq 30 neçə danlıq mənziri rayonunu bir qetimlili tutaşdırıdı. Bu yıldan bu yan tömüryol tarmaqları cayladiki mədəniyyət sayahat tarmaqları bilən paal udılışıb, tömüryol sayahitinin yuğurma tərəqiyatını zor küş bilən ilgiri sürüb, yürüş liniyasını köngül qoyub layiləb, müşk iyiq məxsus poyuzi, Çangcan deltisi yıldızı, Uttur tüzdanlik tömüryolu Daryanın cənubi qatarlıq xas sayahat poyuzlarını yolu qoydu. Birinci aydın 5-ci ayıqıca, məmlikət boyuca tömüryolda cəmi 1400 sayahat poyuzu qatladı. Bunun içində 705 sayahat məxsus poyuzi, 695 sayahat məxsus liniyası var. Dövlətlik Tömür Yol Guruhi Yolucu Toşuş Mərkizi Bazar Ticaret Bölümünün muavin baş nazarətçisi Can Tao tonuşdurub mundaq dedi. Hər qaysı caylardakı müsabiqə, körgəzmə, ədəbiyyat sənət oyun qoyuş fəaliyyətlərinin orlaşdırılışını dəl cayda tutaşdırıb, naxşı məstanları məxsus poyuzi, top məstanları məxsus poyuzi, Tədqiqat Ügünüş Məxsus Poyuzi qatarlıqlardan 360-ni zakazlıq yolu qoyub, baş temiliq poyuz qoşulğan ixtisadını canlandırıb, yeni yolucular iqimini cəlib qılıb, liniya boyudiki mədəniyyət sayahat istimalıqa önümlük türtkü bolub, mülazimət istimalının ixtidarını kengaytib, süptini östürüşünü ilgiri sürdük.
0: Stansımız xəbri. Jungo Əşya Obroti və Setiviliş Birləşmisi 6-cı ayının 13-cü günü monulanı ilan qıldı. 5-ci ayda Jungo'nun elektronluq soda əşya obroti kürsət küçü 111 nokta bulub, o da 3 ay örləş vəziyyətini saqlıqan. Elektronluq soda əşya obroti umumi ticaret miqdari oxşaş məzgildikidin 20% eşib, sahənin güllünüş dərəcisi yenimi yuqur kötürülgən. May bayramılıq dəmiliş məzgildiki istimalının türtküsü də 618 elektronluq soda arqılıq Setişini ilgiri sürüş, müddettin burun zapas mal tayarlaş, zakaz kılıçtın ibaret koş payda koşulup, devlet işçideki istimal bazırının ihtiyacı mokim örledi. 5-ci ayda Jungo'nun elektronluk soda eşya obroti körsət küçü aldın kaydı gidin 0.14 nokta örledi. Yezi elektronluk soda eşya obroti bazırının ihtiyacı umumüzlük əsliye geldi.
1: Stansımız xavri. Amerika Zontongi Trump 6-cı ayının 13-cü günü, Amerika bilə İran 6-cı ayının 14-cü günü kilişim imzalaydı. Hormuz boğuzi kilişim imzalanğandın kiyin dərhal içi vetiludu, dedi. Trump mundaq dedi. İran yadro quralığı iyi boluş üstədə izdənməydi. Yadro quralını seti olmaydı. Öz aldığı tətqiq qılıb yasımaydı. Ya ki, başqa hər qandaq usul bilən yadro quralığı erişməydi. Vəziyyət muqumlaşqandın kiyin, Amerika muvaqiq paytda hərəkət qolunub, tağ astığı kömülgən qoyuldurulğan uranını elib çıxıdı. Həm də məyli İran çıqırısı işidə bolsun, ya ki Amerika zamanıdı bolsun, onu suyuldurub bir tərəf qılıdı və köydürdü. Trump yana bu musabının tez, azada, həm unuşluq ilgiri sürülüşünü ümit qılıdığalıqını bildirdi. Ləkin şunun bilən bir vaqtda, əgər iş əsildikidək bolmasa, axırqı vasitanı qolunumuz dəb təhdid saldı. Pakistan Diplomatiya Ministerliği 6-cı ayının 13-cü günü bayanat ilan qılıb mundaq dedi. Pakistan'ın muavin zonliyesi, Koşumca Diplomatiya Ministeri Dar, şu günü Saudi Arabistanının Diplomatiya Vaziri Faysal bilen telefonlaştı. İki taraf Amerika bilen İran söhbetinin ahırkı basqışqa kirganligini ve 6 ayının 14-cü günü ötküzlidigan elektronluq imza koyuş murasimini qarşı aladigallygyny bildirdi. Hem de bu zor ilgirlaşının mezgur rayonunun uzun muddatlik tinçliği ve muqimliqigi paydalıq bolışını ümit kıldı. İran taratqullarının xabariga qaraganda, İran Devlet Xavfsizlik Komitetinin muavin reisi Naboyan 6 ayının 13-cü günü Mən körgən İran bilə Amerikanın çüşünüş əslətmisinin nusxısıqa asaslanğanda, Ormuz boğazıdaki bağırlıq soğudu paraxotlarının qatnışı əsligi kəltürlüdü, heç qandaq çəklimigi uçurmaydı, digən. Hürmətlik radiyanlıq uçula yuqırda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən diktorları Abdursul Abdurayim bilən Zumrət Yasin, növətçi muharari Adil Ablet, nazarəçisi Qurban Nisa Cabbar.
2: Handiki işlerini bizden alalım. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Hörmətli radio dinləyicilər. Xanzu dili körüki Xanzu dili müsabiqəsi yaxında Sri Lanka, Germaniya, Serbiya, Braziliya, Malayziya qatarlıq dövlətlərdə ötküzüldü. Hər qaysı dövlət mahirləri müsabiqədə Xanzu dili və Cungu mədəniyyətinə bolğan qızıqışını namayan qıldı. Şundaqla dostluğa erişib özara düşünüşünü ilgiri sürdü. 6 ayının 1-ci günü 25-ci növbətlik Xanzu dili körüki dünya ali məktəb oxucuları Xanzu dili müsabiqəsinin Sri Lanka müsabiqə rayonudakı hal qılğış müsabiqəsi Kolombo'da ötküzüldü. Sri Lankadakı 6 ali məktəbdən gələn 123 oxucu müsabiqəyə qatnaşqan olub, aldınqı növbətikdən səl açdı. Hal qılğış müsabiqə mahirləri Cahan bir ailə temasında iqim məsələləri, qızlıq nöqtə məsələləri və özlərinin xanzu dili öyrəniş keçirmişi və təsiratını birləşdirib xanzu dilində nutq sözlədi. Həm də köp xil sənət şəkli arqılıq Cungu mədəniyyətinə bolğan düşüncəsini namayan qıldı. Axırda Kolombo daşısının oxucusu Peri Maratna çempion oldu. O Sri Lankaya vakalatan Cunguğa gəlib dünya hal qılğış müsabiqəsinə qatnaşdı. Kolombo daşısının muavin müdiri Karuna Tillak təbrik sözü qılıb munolanı bildirdi. Xanzu dili öyrəniş arqılıq Sri Lanka oxucuları Cungu mədəniyyətinin mol məzmununu texmə yaxşı düşəndi. Cungunun Sri Lankada turuşluq baş elçixanasının məsləhətçisi Jilili mukafat tarqıtış mərasimində söz qılıb mundaq dedi. Cungu bilan Sri Lanka otursadakı maarif və mədəniyyət almashtırış həmkarlığının texmə çoğqurlışığı ağışıb, Xanzu dilini öyrənidigan Sri Lanka oxucuları Cungu bilan Sri Lanka otursada texmə müstəhkəm rəştə bərpa qılmaqda. Germaniyanın hər qaysı yerlərindən gələn 11 otur məktəb oxucusu və 15 başlanğıc məktəb oxucusu 5-ci ayın 30-cu günü Germaniyanın Hannover şəhərində 19-cu növbətlik Xanzu dili körüki dünya otur məktəb oxucuları Xanzu dili müsabiqəsi və 6-cı növbətlik Xanzu dili körüki dünya başlanğıc məktəb oxucuları Xanzu dili müsabiqəsinin Germaniya rayonudakı hal qılğış müsabiqəsinə qatnaşdı. Mayırla usul, teatr, xəttatlıq, çambaşçılıq qatarlıq maharətlərini göstərdi. Myunxın Kunzi şöyəni tavsiyə qılğan Paulina Kram və Hamburg Kunzi şöyəni tavsiyə qılğan Florentin Haydi otur məktəb oxucuları qrupusu və başlanğıc məktəb oxucuları qrupusu boyunca 1-ci dərəcəlik mükafatqa erişdi. Ular Germaniyaya vakalatan Cungoda ötküzlədiyən hal qılğış müsabiqəyə qatnaşdı. Hannover şəhərinin muavin başlığı Monika Polati təbrik sözü qılıb mundaq dedi. Yaşla ösmürlərinin xanzucu öyrəniş və Cungu mədəniyyətini düşünüş arqılıq xalqara nəzər dairəsini özlüksiz kengaytıb, mədəniyyət halqıqan düşünüş və almaşdırışını ilgiri sürüşünü ümid qılaman. Cungunun Germaniyada turuşluq baş əldisi Dın Xongbu mundaq dedi. Til bir dövlətini düşünüşünün ən yaxşı aşqıcı. Köpçülüknün xanzu tilidin ibarət bu köznək arqılıq Cungunu düşünüşünü, Cungu bilən Germaniyanın dostluqı və Cungu-Germaniya münasivitinin uzaq müddətlik tərəqiyyatı üçün dostluq əlçilərdən buluşunu ümid qılaman. 5-ci ayının 30-cu günü xanzu tili körüki müsabiqəsinin Serbiya müsabiqə rayonu hal qılğış müsabiqəsi Novi Sad daşısında ötküzüldü. Ali məktəb oxucuları, otur məktəb oxucuları, başlanğıc məktəb oxucularından ibarət 3 qrupdakı mahirlər xoşal xoram xanzu dili öyrəniş. Xanzu dili arzuyumuzu qoğluşub yaşlıq baharımızğa yüz keləyli. Cahan bir ailə qatarlıq temalarda nutq sözlədi. Şundaqla usul, naqşa, koto çeliş, kuaybar çeliş qatarlıq maharətlərini göstərdi. 3 qrupdakı utub çıxanlar Serbiyaya vakalatan Cungoğa gəlib hal qılğış müsabiqəyə qatnaşdı. Cungunun Serbiyada turuşluq baş elçixanasının muarif məsləhətçisi Xandianshu müsabiqəyə qatnaşqan mahirlərini Xanzu dilini yaxşı öyrənib, Xanzu dilindən yaxşı faydalanıb, Cungu-Serbiya dostluğunun qızğın varisi və qəti qurğucularından bolışqa ilhamlandırdı. 5-ci ayın 17-ci günü Xanzu dili körüki dünya ali məktəb oxucuları otur məktəb oxucularının Xanzu dili müsabiqəsinin Braziliya müsabiqə rayonudakı hal qılğış müsabiqəsi Rio de Janeiro-da ayaqlaşdı. Baş temada nutq sözləş, zeyin sınaş müsabiqəsi və Cunhua sənət maharəti körüstüş qatarlı qalqılarda müsabiqələşiş arqılıq Minas Gerais Federasiya daşısı Kunzi Şüyənidən kəlgən Alina və San Paulo ştatlıq daşısı Kunzi Şüyənidən kəlgən Rulia Ali Məktəb Oquqçıları qrupusu və Otur Məktəb Oquqçıları qrupusu boyunca birincilikə erişdi. Cungunun Rio de Janeiro-da turuşluq baş konsuli Tianmin sözüdə munulanı bildirdi. 2026-cı ili Cungu Braziliya mədəniyyət ili. Xanzu dili körüki müsabiqəsi texmə alahida əhmiyyətə egə. Mayırların

Musabakada dostluğa erişip, fikir almaştırış jarayanında da düşünüşünü çoğunqırlaştırıp, öğünüş jarayanında da nazar dairesini kengaytıp, medeniyet halkıgan alaqı ıqtidarını özlüksiz östürüp, tırışıp, Jongo Brazilya dostluğunu ilgeri sürüdüğen yaş elçilerden buluşunu ümit kılaman. Xanzotili Körüki, Dünya Otur Mektab Okuğucuları Xanzotili Musabıqısının Malaysiya Musabıqı rayonudaki Halkılğuş Musabıqısı 5. ayının 16. günü bu dövlətinin Prag ştatının Cinbao'da ötküzüldü. Nəx meydan kəyfiyyatı qızğın boldu. Musabıqıya qatnaşqan mahirlərinin xanzucu nutqi və at amili yoğurulğan icadi oyunu qızğın alqışqa erişdi. Johor ştatıdan kəlgən qız Nur çempionluğa erişkəndən keyin hayacanlanıp mundaq dedi. Mən 6 yaşımdan başlap xanzu tili öyrəngən. Xanzu tilini yaxşı görüb qaldım. Mən Jongoğa berib müsabiqəyə qatnaşıb, texmo köp kişilərə Malaysiya bilan Jongonun mədəniyyət almashtırışının sehri gücünü göstərməyi arzu qılaman. Müsabiqə ötküzüşünü üstügə alğan Malaysiya Raman daşosunun muavin müdiri Jong Ji Chang munulanı bildirdi. Xanzu tili körüki dünya yaşları bilan Jongha mədəniyyətini tutaşdırdığan körük bolub, dünyadaki xanzu tilini qızğın söyüdüğan yaş oquğuçularını talantını namayan qılıdığan, fikir almashtırıp öyrənidığan süpü bilan təminləydi. Mahirlar səhnədə Ravan xanzu tili, özlüyü bolğan işənçisi və Jongha mədəniyyətinə bolğan qızğın muhabbətini ifadələb, yeni dövr yaşlarının faal alğı ilgirləydiğan, arzu qoğuluşqa cürət qılıdığan ruhi qiyafətini namayan qıldı.

Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda dövlətimizin kəlgüsü 5 illik, hətta 15 illik tərəqiyyat planı sürətləb verilib, barlıq xalqının ortaq beyişiği türütkü buluşda texim roşan mahiyyətlik ilgirləş hasıl qilish tələb qılındı. İctimai kapalət xalq ən kümül bülüdüğən, ən bivasitə, ən real mənpəət məsilisi takılıdı. Biz qayt təqsimat salmıqını teximi aşırıb, özara yardan biriş iqtidarını küçəyitib, teximi qıb adəmini icdimai kapalət sistemisi kırgızıb, kən xəliq ammısını teximi şəncilik, teximi toluq kapalətki iyi qılıb, xəliq ammısının köp qatlamlıq, köp xıllaşqan ehtiyacını üzlüksüz qandırıb, pütkül xəliqini qaplıqan, şəhər yeza bir tutaş pılallanğan, adil, birlik gəlgən, İmkaniyetlik sicil bolgan köp katlamlık icdimai kapalet sistemisini mükemmelleştirip, icdimai kapalet bir hatarlık torunu yanımı putulışımız gerek. Birinci, Cungoca icdimai kapalet sistemisini berpa kılış gerek. Dünyadaki her kaysi devletlerinin terakiyat seviyesi, icdimai şaraitti, medeniyet alahidliki okşaş bolmağaşka, İctimai kapalet tüzümü mü mukarrar halda erhil boludu. Biz çetellerinin icdimai

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqmalar, stansımızın başqa programları da bolsun.

0: güneş kılıben. Partiye yardımda sürüm, varlıkımı kurban kılıçta, her vakit ve yer kılıben. Partiye gel, rengi, asırlık kılıben.
1: Milyonluğun münevver Cunhua perzentleri, sansızlığın vatanperver zatlar, mışındak vədi bərgən.
2: Qayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədni əsli çın saxlab, onu məngü untumaylı.
3: Cəhandiki işlərini bizdən alaq. Mərkəzi Xalq Radio Stansının Uyğurca Radiosu.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnalı programısı. Bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunları bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızın aval qılıqlı yaxtırıp anlaydıqalıqınlağı işinimiz. Mən riyasatçı dostlarla Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızga yana qanaq tetimliq məzmunla oranlaştırılğandı. Dekdınla, daumlıq bizde bolsın.

O, kesel karvatını yedip, ötken hayatını əsləşke başladı. O, saqaymaz kesel qırptar bulğandın tatıp, eri onu baraqla taşlıvətken idi. Şundaqdımı, hayatqı bulğan otluq muhabbət, ballırğı bulğan çoğunqır qiyamaslıq, onu hər zaman ümit bilən yaşaşqı ündəyitdi. Amma o, yalğız qalğan seri həmmi nərsdən qumanlandıqan, doktorlarının hər bir köz işarısı, iş şərkətlərdən öz aldığı yekün çıxırıb, texmi azablandıqan halətkə düşüb qalğan idi. Ondaqda, o zadı kim? O qandaq bulub, bu xalqı düşüb qaldı. Bula qızıqsınız, deyiqdiniz, bugünkü radio jurnalı proqramımız orlaşdırılğan Rəşidə Seyidinin Yürəkdəki Quyaş namlıq hekayəsi də bolsun.

جان تندل بولاد اکن هر قندق اشقا امید باقلاشقا بولاد اکن حتى ساقیماس کسالیگینی برگن آدم مو ساقیب قلمان دب اویلسا بولاد اکن من دل حاضر شندق اویلاوات دمن آیاتنن هیش قنچ راحتنی کومدم دب قرغالقم اچن اتمشکی تکلگن هر بر تامچه کزیشمدن بخت اندرویلش کویده بولاوات دمن میننچه Bu herkes mi aşk gözlük emez? Bu, bəxtki qiyanmaslıq, süygüdün vazgeçemezlik. Doktor, ciddi qiyabətdən aqığı buruldu. Çörüsüge oluşub, özüge qarab durğan töt doktor bilən baş qoşub, bərnimiləni piçirlaşdı. Olanın mən doğruluq sözləşivatqalıqı eynəq idi. Əsildə, Guman qılığan adetim yox idi. Lekin, həm meylənin sırlı qalda, bərlikdə baş çayqışdın, minin saqı işimdən ümidi üzülgən müduğu dəb oylab qaldım. Müşküllədə, minin özümgü boğan səzgürlükim bağansır işib git vatatdi. Özümni hər qandaq adəmnin qarışlarını, hər qandaq bir gebini oylab görüşkün məcburlaydım. Guman xorluq kesilimu, xud özmünün əgəşmi kesiligi oxşaş, yiz tuyğularımını iyiləb gətdi. Yəni kilib, ulanın pak qızrətlik giyinib, bana pərva qınmaslıqı mini teximi ciddiləşdirib qoyvatatdi.

Şu çağda en aval köz aldımığı kəgini, əmdili otur məktəbdə oku atqanın işki balam buldu. Qolukum tüyüdə xuddi, xillətdiki əks adadək caranlığını, yoldaşımın mən ağırıb yatqan güllədə başqa bir ayalğın muhabbət ısar qığandiki xiyali avazı buldu. İşki balını nə qədər müşəqqət tuğub çonquğunum, teyxi tönü gün gidəklə istimdə. Erim, yalğız oğul boğaşqa, biz ayrım öy tutup ulduramadık. Mən, qeynanamnın özü tallıqan kilini bolsam mı, o beni anca yaxşı görüp getməkdi. Hər qadimimdən kusur izdəb, qığam işlerimini yaratməkdi. Erimni yaxşı görüp qalqalıqım üçün, qeynanamni öz anamda körümən. Mən gü qadrını qılmayan dəb, öz özümge naidi çox mədlənib əgən idim.

O, kesel karvatıda yetip, özünün hayat musabısını əsledi. O, bu kesel gripdar buluştuğun burun, erinin yaxşı ayalı. İşki umaq pərzəndinin küyümcan anısı idi. Qeynapsi naiti zil və qusurcu ayal boğaşqa, o, qeynapsiğe yaraş üçün özə hər qancı qeynalsı mı, onun kütkən yerdin çıxışı tırışatdı. Həm də axırı, qeynapsinin arzu qığındak çıraylıq pərzəndik mi boldı? Ondaqda, keyingi günlərdə o qandaq bulub kesel karvadada bundaq içinişli qalığı küşüb qaldı. Onun turmuşu da, zadı qandaq işlə yüzbədi? Bula qızıqsınız, deyiqtağınız davamlıq Ətki Radio Jorunlu proqramımız qorulaşdırılğan Rəşidə Seyidinin Yürəkdiki Qoyaş namlıq hikayesinin davamı da bolsun.

Bu yıl ətiyazda az adam oturuq qoyğan təkni yıldı 2 növət 4 basqışqı bölüb qırqış. Tikensiman qırqış usulü mütəxəssislə tərbinin müayyənləşdirilib, tezdən kinayetiş tələb qılındı. Tək tikiş bəydi ödüş bilələ az adam teximi aldıra şöp getdi. O, etizmi etiz yürüb, dehqallığa nəx meydanda ölgü körüstüb, tək şunlarının süpütünü yaxşılab, meyv beriş nisbini yuquru kötürüş doğrusu da leksiya sözüldü. O, bu xil tək qırqış usulunu umumlaşdırış üçün, hər bir məhəlləyi berib, nəx meydanda ölgü körüstüblü qamay, yana televizorda, radioda, gezitlədə texniki tonuşdurdu. Onun dövlət qadrığı əməz, bəlki dehqan ayallığa texmi bəkirək oxşub gedidigən torqi, çoğun kiçik həməyləngi tonuş bub getdi. Qudrət şulanı oylab, köz aldıdiki oruq, qaramdul, dehqan çıray, acizgini göründüğün bu ayalga səl qarğalıqın. Onu həqiqətən boş çağılıqla bulmaydıqalıqın hes qılıb, onun qobulğan hörmüti texmi açdı. Qudrət Muşlanı xiyal ekrandan ötküzü vatqanda az adamın yıqışlıq avazı anlandı. Gepimde turmusam qandaq buldu Qudrətka, Aysımxan Ayla. Obdan qıptıla, obdan qıptıla, deyişti Qudrətlən Aysımxan. Təkni küzdü qırqıqanda, dedi az adam Qudrətlən Aysımxanın nemi deyişini biləmək məndə qağalıqını körüb. Birinciden, tək şunlarının davamlıq ösüb, Teknik kodunu tatip gidişten saklanğılı buludu.

Üzümünü üzüvalğandın ki, təklərgə quvvətlə neymi kerik ki? Özü özü ilə məmdur. Yeni kilib, yeni özgəni şunlarda kilə ilə miyə bul dəməz mi? Ondaq bulmaydı. Təknin qıştın ötüşüqü mü quvvət gerək də? Quvvəti yaxşı bulsa, qıştın yaxşı ödü dəməz mi? Hə, bu xuddi küşlük adəmlə qatlıq soğuqdu mu asan muzlamıqan dəklislərə sanılım. Hə, şundaq desək mi buludu? Yeni bir gəp. Bayı özlə tək şunlarını püşürümüz deyən də qıldılar. Bu nimi gəp?

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Dikdiğinizde bolu vatqını, yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlayatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kütüphanəsi proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Aysimxan hoyliga kiribla, çoğun bir tüp cücem dərxi astıdaki süpığı silingan palasqı çüşken cücemlani süpürüp çüşürüp itip, üstüge köp saldı. Az adamni süpığı başlap koyup, çay demlap dastıxan saldı. Andın dastıxanğa nam bilen kuruq üzüm keltirdi. Tatınmay ağaç ultırsla. Dedi Aysimxan az adamni dastıxanğa teklif koyup, Kudret bilen cücem silkişki tutundi. Aysimxan toxtını çakırdı. Az adam şaldır şapni balının tutanmaydıqalıqını bilgeşke, orundun turup Aysimxan götürüp gelgen şaldır şapka kol uzattı. Aysimxan şaldır şapnın bir tarpını az adamge uzattı. Özlerini işkisap koyduğun bulduk, dedi o tekelip bilen. İşkisi yok, dedi az adam mı tekelip bilen. Cücem taza meybu pişkan idi. Kudret her bir tal şahını irgıtkanda bir muncu cücem müldürdek düşetti. Hayal bulmayla xeyli köp cücem silkinip düşürüldü. Cücem silkip düşürülüp bulgan dinkin az adam kaydedin kulunu yüzüyüp supıgı çaylaştı. Aysimxan silkigen cücemden bir kısmını ligengi elip dastıxanğa koydu. Qeni, cücemge baksıla, taza obdan vaxtıken, dedi o. Raz, bek tatlıq pişipdu, özlemi kəslə, belli iğizdi geyli, dedi az adam yeni tək gəlib qılıb. Özlə desem demesem, yeni bir muhim iş bilen çıxdılığı dəymən, dedi Kudret, kolunu yüyüb, lüngüyü sürtkeş, süp tərəbi qarab kilib etdim. Hə-ə, Gibrilinin işi bilen. Bu kandak gəpəmdi. Kudret gəpni puskalı stılı başıldı. Tönüyünki nəh meydan jığında Gebrilinin paydası köp, adı yıqılıp etkanda özümnün danısını yoğuntup osulunu köp aydıdım. Şeke maddısını tövənlidip bazar ihtiyacı uyğunlaştırıdı devidilə mən təqatlı çüşenmedim. Özümnün danısı deyən əzəldin şundaq dursa, onu doğru bilen yoğun tüvese kandak boludu. Bir yerleri çoğunlap, bir yerleri kiçikləp gelse, doku doku bub kalsa kandak oğuluk. Yine şekeri azayıp gelse, bettam bub kalmamdı. Bettam üzümlü kandak şekili boludu. Hak olamdı. Bizden bu üzümümüz tatlı boğalı küçülü dan çıkagan dursa. Onu özgertip neyme kıldı deymen. Doğru bilen üzümünün təmin tən şekili bulamda. Navada gayri təmlik bop qalsa, açıq ya ki sesiq təmlik bop qas qandaq oğuluk. Yeni dexi zəhərlik bop qasçı. Az adam Kudretnin bir talay suallarını anlap, aval qaysığı cavab berişini bilənmək, bir haza tən qısıqda turup qalğan dinkin, səl oyunu bilib eğiz açdı. Ondaq bolmaydı. Hazır bu xil dora Üzümdün başqa hər xil sıra ətləyə, köktat, meyvi çiviləyə kən küləmdə işildil vatıdı. Üzümgümü rayon sınıqı işilinib muhabıq etik boldi. Əmdi kən aytış basqıçıqı kırdı. Rayon sınıqı deyən nəmə? Bir cay bilən bir cayının şəraiti oxşumaydı. Doğrunun oxşaş bulmağan caylada oxşaş bulmağan şəraitiki təsirimi oxşaş bulmaydı. Şuna, məlum bir xil dehqançılıq doğrusu, məlum bir cayda işildilib, toluq muhabiketlik boğan bolsumu, şarait oxşaş bulmağan başqa bir cayda kən güləmdə işildilişinin ilgiri, işildiliş vaxtı, işildiliş usulü, miqtarı toğrusu da cəzmən sınaq qılınış gerek. Bu dəl rayon sınaqı edəb atılıdır. Meyli qındaqlı bolsun, sınaq digən haman sınaq. Muhabiketik bol diye degen taqdırdımı, dehkan degen öz-özümü kegende yeniklik bilen doğru işildişten ansıraydı. Biz bir çağlada dehkancılık doğrusundan korkup ketken haqtıslara. Emse özlecüm. Az adam məqsədlik halda sorudu. Mən? Biz o hazırgıcı özlənin gəpleri boyu iş qılıp paydasını görüp gelip attımız.
dedi Qudrat mı çaq-çaq arlaştırıp. Menin düşemegen yerim, bizden bu üzümümüz təminin tatlıqlığı bilen dünyaya məşhur dursa. Əmdi onu doğru bilen bəttam qılımız desek, qandaq boludu. Bəttam qılmayımız, qan tərkibini muvafiqlaşdırımız. Xalqara bazalada meyve çivilənin təmi tatlıq boluşuqlı əhmiyyət berilib qalmay, hər qaysı ozuqlu tərkiblərinin muvafiq boluş tələb qılındı. Bunu doğru bilen tənşigil bulamdı. Əlbəttə, Gebrilin işlətliyən dinkin danısı çoğunlaydı. Danısı çoğunluğun dinkin qan tərkibi nisbi tövənləydi. Bu yıl işlət baxsla, andın çünüb qaldıla. Qudrat bilen Aysımxan dəmanlı qıbır nimidəb cevap verəmək, məndəb durub qaldı. Hazırlı cevap bəmislimi boludu. Oylunub, məsətliş baxsla. Bıraq, vaqt pek uzrap ketmesin, dedi Azadem, olanın işkilini qalğalıqını bayqap. Aqıdın, yeni özünün əndisini mi koşup koydu. Hazır dəl, sapaqla umum yüzlükdən tutup, üzüm dalları çoğu iş baskıçıqı kırdı. Gebrilin pürküşünün yaxşı vaxtı. Vaxtı ötüp kessə, ünümü ancı yaxşı bulmaydı. Gəp arlığı da Azadem cücəmgü toyundu. O, qaytmaqçı bolub orundan turdi. Aysimxan onu çüşlük tamakı tutkan bolsumu, Azadem öydə ballarının qalğalıqını etib, yanılı qaytmaqçı boldi. Qudrat, kiçik bir sivətkə cücəm qaçılab təyyaq qaldı. Qini, bunu ballağı ilə vasla, dedi o Azadəmgə. Azadem hazır bir kiçik motosiklet ilə vağan idi. Qudrat, cücəm sivətini motosikletka optan caylaştırıp tenip bədi. Azadem ketkendin kiyen Qudrat bilen Aysımxan məsləhətləşib, təklənib aqıdığan şunç işlada Azadem agronomunun kipi kirib, kılcı ziyan tatmadıq. Əksçə, cıq paydasını köyduq. Əmdilikdə bu xanın bizgi ziyan bulduğan işini sayı qılamı? Onun gəplərinin davlisi ba deyişib, Gebrilini özlərinin təklərdə sınaq qılışqı qoşuluş neytik gəldi. Ətisi, Qudrat Azadəmni izdəb tepib, onunğa Gebrilinin işlətişki qoşulğanlıqını etdi. Azadem Qudratnın gepini anlap, nait xoşal boldi. Tönü gün Azadem Qudratlanın uyidə onun bilən paranlaşqanda, Qudrat bilən Aysımxanın Gebrilinin işiğa İntayın əstaydıl muamalı qığalıqını yes qığan bolsumu, bıraq o, bu bir yıldan buyan Qudrat Aysımxan ər ayal işkisinınla naiti ehtiyatçan, toluq işenci bulmasa asallıqca bir işini qarar qınmaydı qığalıqını mı düşünüp qaldı. Şuna tönügün Qudratla oyunu paqaylı digende, Azadem olanın qanda qarar kildi qığalıqını pəqatlı pərəz qılanmadı. Doğru diyen haman doğru. Dehqancılıq doğrusu mu doğru? Östürüş hormonu mu yanılı bir xil dehqancılıq doğrusu? Doğru deyən canğı can qoşum mümkün. Canlı ilişim mümkün. Bulub mu dehqanlarının nəzirdə dehqancılıq doğrusu texi mısırlıq və texi mi qoqunuşluq? Azadem Qudratın turqıdın onun tönügünki əstaydılıqı və səmimilikini yeni bir qitim yes qıb yetdi. Şundaqla olanın özüge işengelikigə, özünü qollığalıqıga işçi dərəhmət etdi. Rasma, dəb sordi Azadem ixtiyarsızla. Ras, mən ballanın apısı bilən məsətləşdim, o mu qoşuldi? Azademge köz aldıdı ki, beşiği səl öngən bosumu pakız çimendop kivağın. Oruq, arı boy bu adam, uluq süpət görünüb getdi. Azadem onunğa Gebrilin işildiş səbəbidin təknin hosulu ziyanğı uçursa, bir yıllık hosulunu. Əgər təknin ziyanğı uçurduq qoysa, üç yıllık hosulunu töləydi qalıqını etib edi, Qudrat, bol deyifkim. Hər qetim şundaq deydik yalla. Özləmü həqçən azğını aylıqı işləydilə. Paydı bolsumu, ziyan bolsumu, mağılı bolsun. Bu işini qılımız deydiğən niyet kəgən ikəmiz,
Барнымы кып бақмамдық, деді. Удиялырым орас, менің маашым хақиқатан көп әмес. Емей, ішмей, бір еліқ маашымның әмесіні бәсім, аран еті өзләнің бір еліқ қосыларын төләшке. Шындақ болғанден кен, әмді ұндақ кәпні қымысла. Әмәлиетті, мән бұ кәп білін, менің бұ ішқы болған ішенчімнің балықыны етмақчы. Ішенчім ба дейсілі? Шындақ, ішенчім ба?

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütüphanası proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludum. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şirinqül Doğdi. Kırışdırgıcısı Adıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansiyamızın anıdılış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.